0: الف میگم ابروچمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: same point to heart.
1: Ritme.
2: Dal.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره‌ای بی آسمونم بی تو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. هیئت دولت روز گذشته به ریاست صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی تشکیل جلسه داد. در این نشست برنامه برای آموزش 80,000 نفر کارمند فدرال در زمینه ابزارها و فناوری‌های هوش مصنوعی عامل محور به تصویب رسید. این برنامه که در راستای طرح جدید دولت امارات برای انتقال 50% خدمات و عملیات دولتی به مدل‌های هوش مصنوعی عامل محور طی 2 سال آینده به اجرا در می‌آید، با همکاری دانشگاه‌های برتر داخلی و شرکت‌های تخصصی فناوری بین‌المللی طراحی شده و در آن کارکنان دولتی در 5 بخش مدیران و رهبران، نیروهای فنی، متخصصان، کارکنان عمومی و مربیان آموزشی آموزش خواهند دید. سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با خانم ایوت کوپر وزیر امور خارجه بریتانیا دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در جریان سفر کاری سمو شیخ عبدالله بن زاید به لندن برگزار شد، دو طرف آخرین تحولات منطقه و پیامدهای حملات بیدلیل ایران علیه مراکز و تأسیسات غیرنظامی در امارات با استفاده از موشک و پهپاد را بررسی کردند. دو طرف همچنین درباره پیامدهای جدی این حملات در صلح و امنیت منطقه‌ای و چالش‌هایی که برای امنیت کشتیرانی بین‌المللی و ثبات بازارهای جهانی انرژی ایجاد می‌کند، گفتگو کردند. در خبرهای بین‌المللی، دادگاه شکایت ایلان ماسک علیه اوپن‌ای‌آی و مدیرعامل آن سم آلتمن را رد کرد. این پرونده مربوط به اختلافات میان ایلان ماسک و اوپن‌ای‌آی بر سر مسیر تجاری و توسعه هوش مصنوعی بود است. ماسک سم آلتمن را متهم کرده بود که با تبدیل اوپن‌ای‌آی سازنده چت جی‌پی‌تی از یک سازمان غیر انتفاعی به شرکت انتفاعی قرارداد اولیه را نقض کرده است، آن هم پس از اینکه ایلان ماسک 38 میلیون دلار به این مجموعه کمک مالی کرده بود است. ماسک همچنین ادعا کرده بود است که آلتمن با دریافت این کمک مالی او را فریب داده و سپس از مأموریت اولیه اوپن‌ای‌آی برای توسعه فناوری هوش مصنوعی در راستای منافع بشریت عقب نشینی کرده است. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های لیگ برتر انگلستان، آرسنال شب گذشته میزبان برنلی بود که موفق شد 1-0 این تیم را شکست داده و 3 امتیاز ارزشمند دیگر را به دست آورد. گل آرسنال را هاواردز در دقیقه 37 وارد دروازه برنلی کرد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

سلام سلام، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم خوب و خوش و پر انرژی امروز سه شنبه 19 می رو شروع کرده باشین. میدونین چرا؟ چون بهترین اتفاقها از یک صبح پر انرژی شروع میشن. ایشالله که شما هم شاد باشید و پر انرژی و امروزتون پر از اتفاقای قشنگ باشه، پر از لبخندهای همیشگی و حال دلتون خوب باشه. خب از همین اول صبح کلی پیغام داریم. چقدر آدم خوشحال میشه وقتی میاد و میبینه این همه پیغام داریم از ساعت 6 و دقیقاً 55 دقیقه صبح که اولین پیغام رو امیر عزیز داده. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ایشالله خوب باشین. عادل جان عزیز سلام و درود، صبح سه شنبه‌تون بخیر، امیدوارم حال همگی عالی باشه. خیلی ممنون، مرسی. فرهاد عزیز با عکس همیشگی و لبخند همیشگی براتون یه صبح پر از انرژی و لبخند آرزو میکنم همراه با دختر قشنگم روز در راه مدرسه. ایشالله که سلامت باشید. روز عزیز هم حالش خوب باشه. اعظم عزیز سلام، صبح بخیر، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خب اعظم جون گفته که امروز تولد پسرم سپنتا هستش، از طرف من و باباش و خواهرش سنا بهش تبریک بگین. تولدش مبارک باشه آقا سپنتای عزیز. ایشالله که همیشه در کنار هم خوب و خوش باشید سپنتای عزیز، در کنار پدر و مادر و خواهرت. ایشالله که روزهای بسیار خوبی رو داشته باشی. دارم پیدا میکنم آهنگ تولد، و مگه میشه اول صبح باشه و تولد باشه و ما آهنگ تولد نذاریم؟ اصلا امکان نداره.

وای که چقدر امروز تولد داریم. پونه جان عزیز گفته سلام صبحت بخیر، تولد پسرم رامان هست، از همینجا بهش تبریک میگم از طرف مامان و بابا و برادرش رادین. به به آقا رامان مبارکه.

خب بازم تولد داریم، به به، امروز روز تولده ها، یعنی صبح که اینطوری شروع بشه تا انتهای شب شاد شاد تموم میشه. بله، ایمن عزیز گفته که امروز تولد دخترم گلوریا هستش، از طرف خودم، پدرش و خواهرش لیلیا میخواییم بهش تبریک بگیم و لطفاً یه آهنگ از امید حاجیلی را هم براش پخش کنید. به به به به، گلوریا خانم تولدت مبارک.

داریوش عزیز گفته که در راه مدرسه هستیم با آیلا و میکائیل. خوش اومدید، خوش اومدید به برنامه خودتون. ایشالله که آیلا و میکائیل جان امروز رو شاد شروع کرده.

بازم تولد همه اونهایی که امروز سال روزشونه مبارک باشه، مثل خانم گلوریای عزیز، آقا رامان عزیز، آقا سپنتای عزیز و همه اونهایی که تولدشونه. بریم امید حاجیلی رو بشنویم، تقدیمش بکنیم به گلوریا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه‌گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی

0: 30 شما بسپاری ارائه دهان واتساپ 058 572 88 88
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
2: خب یه سلام هم بکنیم به ارشیا و هلن دوستش که در راه مدرسه هستن. بلقیس عزیز خوش اومدید، فاطمه جان خوش اومدین. بله منم برای شما روزی پر از آرامش رو آرزو میکنم.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. سلام شبنم جان.
2: سلام، صبح شما بخیر.
1: امیدوارم صبح بسیار عالی و متعالی رو آغاز کرده باشین. خدمتتون عرض کنم که در امارات همین جوری داره پروژه های دیجیتال و هوش مصنوعی به اجرا گذاشته میشه. یکی از اونها روز گذشته در کابینه دولت امارات با حضور صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی به تصویب رسید که برنامه برای آموزش 80,000 نفر کارمند دولتی برای استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی و عامل محور، که در واقع همطور که یادتون باشه اخیراً اعلام شد که امارات، دولت امارات میخواد 50% از خدمات دولتی رو به سیستم‌های هوش مصنوعی منتقل کنه و در واقع این تصویب این لایحه و این قانون برای آغاز تربیت کارمندان دولتی برای استفاده از هوش مصنوعی به همین برنامه برمیخوره، برمیگرده. و همچنین گفته شده که این برنامه و ابتکار با همکاری دانشگاه‌های پیشرو، شرکت‌های فناوری جهانی توسعه خواهد یافت و یک پلتفرم دیجیتال اختصاصی هم برای آموزش کارمندان ارائه داده خواهد شد. مسیرهای یادگیری شخصی سازی هم باز هم برای کارمندان دولتی داده میشه که بتونن خلاصه به راحتی از این فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در ارتباطاتشون استفاده کنن. و در یک پروژه دیگه قرار دبی یک پروژه بزرگ بایگانی دیجیتال رو با هدف حفظ تاریخ و میراث دبی آغاز کنه که این طرح رو بهشون میگن بایگانی دیجیتال دبی، که باز یک سیستم پیشرفته است برای مدیریت اسناد، مدارک، دارایی‌های دانش در نهادهای دولتی و نیمه دولتی، که همطور که گفتم مرحله آزمایشیش هم قرار توسط بنیاد کتابخانه محمد بن راشد آل مکتوم با همکاری 5 نهاد دولتی به اجرا گذاشته بشود. بریم یک

0: سر بزنیم به خبرهای بین المللیمون. در جایی که دونالد ترامپ گفته پس از اون که متحدانش در منطقه از جمله امارات متحده عربی، قطر و عربستان بهش گفتن که میتونه توافقی رو ترتیب بده، حمله نظامی برنامه‌ریزی شده علیه ایران رو به تعویق انداخته. رئیس جمهور آمریکا جزئیاتی در مورد این توافق ارائه نداده، اما تاکید کرده که این توافق شامل هیچ سلاح هسته‌ای برای ایران نخواهد شد. در خبرهای ورزشیمون هم که شب گذشته در ادامه بازی لیگ برتر انگلستان، آرسنال صدر نشین جدول این لیگ در خانه موفق شد که 1-0 برنلی رو شکست بده، 3 امتیاز ارزشمند به دست بیاره، فاصلش رو با تیم‌های دیگه به 5 امتیاز برسونه، 1 گام بزرگ دیگه به سوی اولین قهرمانی در لیگ برتر در طول 22 سال گذشته نزدیک‌تر بشه. تنها گل این بازی رو هم کای هاوارتز به ثمر رسوند. مرسی.
1: خیلی ممنون. مرسی ساغر عزیز. دوستان در ادامه برنامه لطفاً با ما همراه باشید.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشی امنی و آرامش بوده و همچنان در زیورآلات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
1: آتوسای عزیز، این آهنگی که خواسته بودین از خانم رامش تقدیم به شما.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، صبحتون بخیر باشه. اگه الان به جمع برنامه میخواستم بگم کافه شمایی ها که بعد یادم افتاد نخیر کافه شما زهره، ببخشید به جمع خلاصه برنامه صبح شما با حنان اومدید، خوش اومدید. حنان عزیز که میدونید داره استراحت میکنه، منم اومدم به جاش این هفته در خدمت شما عزیزان باشم. همه مادرهایی که الان، به خصوص مادرهایی که الان دارن دختراشون رو میرسونن مدرسه، البته فرقی نمیکنه دختر و پسر، هر دوتاش برای مادر عزیزه، اما میخوام بگم مادر و دختر شبیه دوتا دوستن، شبیه آینده‌ای که در واقع قرار اتفاق بیفته و یک جوری آینه ای از گذشته و آینده. دختر ادامه رویاهای مادرشه و مادر امترین جای جهانه برای دخترش. میان تمام شلوغی های دنیا هیچ آغوشی شبیه آغوش مادر نیست و هیچ نگاهی هم برای مادر به اندازه لبخند دخترش امید نمیاره. الان هم یه مادر و دختر خوشگل تو ماشینن دارن صدامونو میشنون، مامان فریبا و دخترش یارا جون که دارن میرن مدرسه. یارا خانم خیلی خوش اومدیم به برنامه ما، ایشالله که همیشه سلامت باشی در کنار مامان فریبای عزیز. بریم یه آهنگ بشنویم تقدیم به همه دخترها. به به چه آهنگی دختر.

آقا مهناز نوشته مادر و پسرم همینطورم. بله که همینطورم. آهنگ پسرم پخش میکنم براتون مهناز خانم، ناراحت نباشید. تقدیم به عرش که عزیز میکنم.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیشفروش و تحویل ملک آماده با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. آقا من قول دادم یه آهنگم راجع به پسر پیدا کنم، ولی فکر میکنم آهنگای پسر که هست توی سیستم همش حالت عاشقانه است. حالا نمیدونم الان یه چه پسری پیدا کردم، خواننده‌ش هم اماده. حالا بشنویم بعدا با هم دیگه ببینیم که یعنی از زبان مادر و پدر برای پسر نیست، از زبان دختر برای پسر. حالا ببینیم چیه دیگه، با هم دیگه میشنویم. بله بعد بذارید ببینم که سارای عزیز گفته که آهنگ ستاره از معین رو تقدیم بکنم به دختر قشنگم الیسا که الان تو ماشینه و تو راه مدرسه. الیسا خانم آهنگ ستاره. خب بذارید ببینم، ستاره از معین نداریم ما؟ داریم نداریم؟ مطمئنید اسم آهنگ ستاره است؟ یا نمیدونم، به هر حال به اسم ستاره چیزی ما نداریم، ولی خب از معین زیاد آهنگ داریم. اگر که خیلی معینی هستید یا آهنگ دیگه براتون بذارم از معین، اشکال نداره، به انتخاب خودم. ببینم چه آهنگی مثلا میشه گذاشت. جنون رو بذارم؟ جنون یا طناز رو بذارم تو بخش آهنگ های گلد؟ آره اون خوبه، طناز خیلی آهنگ قشنگیه، قبول دارین؟ اگر دوست دارین طناز رو بیا، گلدم هست میذارم. البته بعد از صحبت هم که باید آهنگ چه پسری رو بشنویم، تقدیمش بکنیم به همه پسرایی که الان با ماماناشون و باباهاشون توی ماشینن. بعدش هم از معین طناز رو براتون گذاشتم، تقدیمش میکنیم به الیسا خانوم. سید یاسر عزیز سلام، صبح شما بخیر. از دختر گفتین، فعلا که ما تجربهش نکردیم و دختردار نشدیم، ولی دوتا گل پسر داریم. آخه خب ایشالله که سلامت باشن. پسر و دختر فرقی نمیکنه واقعا، فقط اینکه بچه های شاد و سالمی باشن، همین برای پدر مادر کافیه. و ایشالله که در آینده موفق باشن و بتونن دیگه تو این دنیای پر هیاهو بتونن واقعا زندگی سالم و شادی داشته باشن. من میگم بچه ها این که شاد باشن از همه چیز مهمتره. ایشالله که همه بچه ها تو همه جای دنیا شادی رو بتونن تجربه بکنن. خب بریم چه پسری رو بشنویم. بعدش هم از معین طناز رو گذاشتم. بعدش هم که امیدوارم امروزتون از اون روزای درجه یک باشه، یعنی بگید اون سه شنبه 19 می اون روزی بود که من آرزوشو داشتم. بریم چه پسری رو بشنویم. بعد از اخبار ساعت 8 برمیگردم با شما هستم، لطفا منو تنها نذارید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. کابینه دولت امارات برنامه را برای آموزش 80,000 نفر کارمند فدرال در استفاده از ابزارها و فناوری‌های هوش مصنوعی عامل محور به تصویب رسانده است. این ابتکار از طرح اخیر دولت امارات برای انتقال 50% از خدمات دولتی به سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی ظرف 2 سال آینده پشتیبانی می‌کند و با همکاری دانشگاه پیشرو و شرکت‌های فناوری جهانی توسعه یافته و دارای یک پلتفرم دیجیتال اختصاصی برای ارائه آموزش مداوم خواهد بود. دبی یک پروژه بزرگ بایگانی دیجیتال را با هدف حفظ تاریخ و میراث این امارت آغاز کرده است. این طرح که بایگانی دبی نام دارد، یک سیستم پیشرفته برای مدیریت اسناد، مدارک و دارایی‌های دانش در نهادهای دولتی و نیمه دولتی ایجاد خواهد کرد. این سیستم با استفاده از هوش مصنوعی و استانداردهای بین‌المللی بایگانی، حفظ، بازاریابی و امنیت اطلاعات اسناد را افزایش می‌دهد. مرحله آزمایشی آن هم توسط بنیاد کتابخانه محمد بن رشد المکتوم با همکاری 5 نهاد دولتی هدایت خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی دونالد ترامپ میگوید پس از آنکه متحدانش از جمله امارات، قطر و عربستان به او گفتند که میتوان توافقی را ترتیب داد، حمله نظامی برنامه‌ریزی شده علیه ایران را به تعویق خواهد انداخت. رئیس جمهور آمریکا جزئیاتی در مورد این توافق ارائه نکرد، اما تاکید نمود که این توافق شامل هیچ سلاح هسته‌ای برای ایران نخواهد شد.
2: UAE and some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
1: در خبرهای ورزشی، آرسنال با پیروزی خانگی 1-0 در مقابل برنلی گام بزرگ دیگری را به سوی کسب اولین قهرمانی لیگ برتر خود در طول 22 سال گذشته برداشت. میکل آرتتا سرمربی آرسنال به سکای اسپورت نیوز گفت که دوست دارد آنها با اختلاف بیشتری از حریفان خود به صدر نشینیشان ادامه بدهند.
3: We didn't consider anything, but when in the Premier League, any situation, the opponents have so much quality, and you never know. And it's another massive one. Want to go.
1: و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه. به ساعت دوم برنامه امروز صبح شما با حنان رسیدیم، ولی خب این هفته بی حنان با شبنم. ساسان عزیز دیگه شنیدید دیگه، به خاطر شما گذاشتم، گفتید آهنگ حنا خانم ابی رو تقدیم میکنم به حنان. البته درسته اسمش حنانه و اسمش حنان نیست، ولی خب خواستید این آهنگ تقدیمش رو به حنان جان که من هم براتون گذاشتم در اول ساعت دوم. نگینم گفته سلام صبح بخیر، چه معینی گذاشتی. بله معین ساعت قبلو میگن. مرسی مرسی که شنونده ما هستین و مرسی از لطفتون که انقدر قشنگ ابراز احساسات میکنید. اینو خیلی دوست دارم که آدم برای هر آهنگی که دوست داره ابراز احساسات بکنه. خب اما براتون بگم از خانوم شکیرا، این ستاره پاپ کلمبیایی که همطوری که حالا چند وقت پیشم گفته شده بود، ایشون مالیاتش گفته شده بود که مالیاتش رو نداده، سازمان مالیات اسپانیا ایشون رو جریمه کرده، جریمهش هم بود 64 میلیون دلار، یعنی 55 میلیون یورو در سال 2021، و همه خیلی ناراحت شدن، گفتن که عجب، یک هنرمند جهانی آیا نباید مالیاتش رو بده؟ خلاصه ایشون دوشنبه دادگاه داشته و دادگاه اسپانیا کلن ایشون رو تبرئه کرده و وکیل خانم شکیرا هم اعلام کرده که دادگاه با توجه به درخواست تجدید نظر این خواننده دستور داد که بیش از 60 میلیون یورو یعنی 70 میلیون دلار رو به اون باز پرداخت کنن. خیلی خوب، چه خوب. و نتونستن ثابت کنن که خانم شکیرا در سال 2011 بیش از 183 روز رو در اسپانیا گذرونده، همونطور که طبق قانون اسپانیا اون باید مقیم مالیاتی این کشور محسوب می شده. این موضوع بر اساس مالیاتی پس از سال 2011 بر سالهای ببخشید مالیاتی بعد از سال 2011 تأثیری نداره. آها، پس قانون اینطوری بوده که اگر بیشتر از 183 روز ایشون در اسپانیا زندگی میکرده باید این مالیات رو میداده، که گویا خب کمتر بوده و اداره مالیات هم اعلام کرده که به دیوان عالی کشور اعتراض خواهد کرد و تا زمان صدور حکم نهایی هیچ پرداختی انجام نخواهد شد. خیلی خب، ببینیم که چی میشه. به هر حال این قوانین مالیاتی تو هر کشور متفاوته و اگر که در کشوری باشه به هر حال باید پرداخت بشه، اون هم از جانب کسانی مثل خانم شکیرا که این همه کنسرت های خیلی بزرگ میذاره و خیلی درآمدزایی داره. بریم یه آهنگ بشنویم، آتش و باد رو. ندای عزیز گفته صبحتون بخیر، لطفا آهنگ خانم شکیرا تو خاموشی رو پخش کنید. بذارید ببینم داریم فعلا اینو بشنویم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما، ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-828-828.
3: 93.4. ندای عزیز، این آهنگ خانم شکیلا تقدیم به شما. آهنگ تو خاموشی رو نداشتیم، ولی گفتم چون دوست دارید صدای شکیلا رو بشنوید، این آهنگ رو بشنوید.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ روز سه شنبه‌تون بخیر. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. خدمتتون عرض کنم که امارات متحده عربی همچنان در استفاده از هوش مصنوعی در بخش‌های دولتی خودش داره ادامه میده و روز گذشته هم کابینه دولت به ریاست حاکم دبی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم اعلام کردند که برنامه‌ای رو برای آموزش 80,000 نفر از کارمندان دولتی برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی عامل محور آغاز کردند، که این در واقع این برنامه از طرح اخیر دولت امارات برای انتقال 50% از خدمات دولتی به سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تا 2 سال آینده حمایت می‌کنه. یک پلتفرم دیجیتال اختصاصی برای آموزش کارمندان هم ارائه داده خواهد شد. مسیرهای یادگیری شخصی سازی با بهره‌گیری از استادان دانشگاه‌های بین‌المللی، تمام اینها مجموعه هستند که باعث میشن که در سازمان‌های فدرال و دولتی کشور تا 2 سال آینده استفاده بیشتری از هوش مصنوعی بشود. و همچنین اعلام شده که طرح بایگانی دبی هم که یک پروژه بزرگ بایگانی دیجیتال در دبی به جا گذاشته خواهد شد، که با استفاده از هوش مصنوعی و استانداردهای بین‌المللی بایگانی بازیابی و امنیت اطلاعات اسناد رو در دبی به صورت دیجیتال انجام خواهند داد. بریم یک سری بزنیم به خبرهای بین‌المللیمون. در جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بالاخره در توییت سوشالش شبکه اجتماعیش گفت که پس از اینکه با متحدانش در منطقه از جمله امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی صحبت کرده، گفته که میتونه توافقی رو ترتیب بده تا حمله نظامی برنامه ریزی شده به ایران رو به تعویق بندازه. و رئیس جمهور آمریکا جزئیاتی رو در مورد این توافق ارائه نداده در این در واقع پستش، اما تاکید کرده که این توافق شامل هیچ سلاح هسته‌ای برای ایران نمیشه. البته هنوز کشورهای منطقه در مورد بیانیه رئیس جمهور آمریکا اظهار نظری نکردن. خبره ورزشیمون ببینیم چه خبره. بله، دیشب آرسنال در خانه موفق شد برنلی رو شکست بده 1-0 و یک گام دیگه به سوی قهرمانی لیگ برتر خودش نزدیکتر بشود. اگه قهرمان بشه آرسنال، اولین قهرمانی در طول 22 سال گذشته خواهد بود و الان با این امتیازی که به دست آورد، یعنی 3 امتیاز بیشتر، حالا اختلافش رو با تیم دوم جدول که منچستر سیتیه به 5 امتیاز رسونده، که ببینیم که امشب منچستر سیتی در بازی که داره چه خواهد کرد. بازیش با بورنموث هستش، باید حتما این بازی رو ببره که بتونه حریف آرسنال در فینال لیگ برتر بشه. مرسی،
2: خیلی ممنون ساغر عزیز، مرسی از خبرهایی که دادین. دوستان لطفاً با ما همراه باشید.
3: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند نکاتی مفید.

0: شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس‌های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس‌های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس‌های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
0: علاقبند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقبند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقبند جولری.com.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: آقا سلام علیکم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ بچه ها پیاده شدن؟ الان به یک آرامش رسیدین؟ الان تازه وقتشه که اصلا با هم دیگه گپ بزنیم دیگه، بچه ها رفتن مدرسه خدا رو شکر. بله، شما رو نمیدونم که فرزندتون چند ساله است، اما دیگه اگر که بالای 10 ساله فکر میکنم نمیذاره که هر رادیویی که شما دوست دارین، هر موزیکی که شما دوست دارین اینها رو بشنوید. یعنی باید موزیک خودشو بذاره، یه وقتایی اون کانال رادیویی خودشو بذاره، ولی خب بعضیام شاید بالای 10 سالم با پدر مادرها نظرشون یکی باشه، نمیدونم. دختر من که تا میشینه میره تو یوتیوب و وصل میشه به ماشین و یه سری آهنگای خاصی که خودش دوست داره رو میذاره. اینه که وقتی پیاده میشه من تازه میرم رو رادیو شما و همچین سر حال میشم دیگه، قشنگ آهنگایی که خودم برنامه‌ای که خودم دوست دارم رو گوش میدم. آقا دیدین چی شد؟ این شرکت ساعت‌سازی سواچ اومد با ای پی، در واقع خواستن که با هم دیگه این ساعت رو بدن بیرون. اولا ساعت‌هایی که سبک پاپ آرت بوده از دهه 1980 حالا به بیرون اومده، با قیمت 400 تا 420 دلار به فروش می‌رسیدن. و اما الان این ساعت‌های جدید که در واقع یک جورایی حالا به هر حال ای پی و سواچ با هم دیگه دارن این ساعت رو میدن، نشون داده شده که در همه جای دنیا صفهای خریدارانش در فروشگاه‌های نیویورک و لندن و بارسلونا و دیگه مهمتر از همه دبی، در دبی مال برخی از موارد در واقع گفتن آشفتگی‌های ایجاد شده، در ویدیوها درگیری‌های بین خریداران ایجاد شده. چرا؟ یعنی مثلا یه هفته دیرتر کسی اون ساعت دستش باشه مگه اشکالی داره؟ من نمیفهمم. خلاصه شور و هیجان ناشی از یک کمپین تهاجمی در رسانه‌های اجتماعی سواچ رو مجبور کرد تا به سرعت اقدام کنه، چون که دیگه داشته از کنترل خارج می‌شده. سواچ در بیانیه‌ای در آخر هفته اعلام کرد برای اطمینان از ایمنی مشتریان و کارکنان ما در فروشگاه‌های سواچ از شما خواهشمندیم که برای خرید این محصول به تعداد زیاد به فروشگاه‌های ما هجوم نیاورید. عجب. سخنگوی سواچ هم روز دوشنبه گفت که در روز عرضه به دلیل صف‌های بسیار طولانی برخی از مراکز خرید چالش‌های در حدود 20 فروشگاه سواچ از مجموع 220 فروشگاه در سراسر جهان به وجود اومده، اما اوضاع به حالت عادی بازگشت از ایداد بیداد. قیمتش هم مثل این که گفتن که حتی قیمت در واقع مثل بازار آزادش به 25 هزار دلار هم به فروش رسیده. حالا قیمت دقیقش البته چقدر بوده نمیدونم، مثل این که 1500 درهم بوده. سهام سواچ در عرضه این هفته پس از اینکه این گروه برای اولین بار در این ماه از همکاری خودش خبر داده تقریبا 18% افزایش یافته، اما از زمان اوج خودش در 8 ماه می بیش از 7% کاهش یافته، زیرا بازار به اخباری مبنی بر اینکه این ساعت‌ها فقط به صورت جی بی هستند واکنش نشون دادن. بله این ساعت‌ها جی بی هستند. خب دیگه اینم از اینه و دنیای تبلیغات. و ولی امیدوارم اگر شما جزو کسانی هستین که خریدین به ما یه پیغام بدین ببینیم اصلا ساعت چطوریه، باش حال میکنین، خوبه؟ ایشالله که خوب باشه. شهاب تیام خونده. کی نمیدونه؟ واقعا کی نمیدونه؟ تقدیم به شما

0: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلای خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 0558-572-8888. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
0: خب دوستان عزیزم، امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. ساعت تقریبا داره میشه 8:45. کیا الان تو رخت خوابن و دارن همزمان با اینکه استراحت میکنن صدای ما رو گوش میدن؟ چون میدونید چیه که اپ ARN پلی رو بریزید رو گوشیاتون. یعنی به نظر من بهترین کار اینه که این کار رو انجام بدید. اصلا چرا بعضیا فقط وقتی میان تو ماشین میشنون؟ من نمیدونم. اپو بریزید، راحت تو خونه دارید آشپزی میکنید، استراحت میکنید، دیگه میخواستم بگم فیلم میبینید، نه فیلم میبینید دیگه، ما رو گوش نکنید، ولی هر کاری که میخواین انجام بدین خلاصه میتونین رادیو شما رو هم در کنارش گوش بدین. خب اما اسکی دبی، یعنی همین اسکی سرپوشیده دبی، مسابقاتی رو در روز یک شنبه 17 می برگزار کرده و این رویداد بی‌نظیر که توسط شورای ورزش دبی برگزار شده شامل حضور 1,000 ورزشکار 13 تا 70 ساله از 72 ملیت جهان بوده که 327 نفرشون اماراتی بودن که مسافت 3 تا 5 کیلومتری رو در دامنه های بهترین پیست اسکی سرپوشیده جهان دویدند با شعار رشد در وحدت در سال خانواده امارات. میدونید که امسال به عنوان سال خانواده نامگذاری شده. هفتمین تجربه منحصر به فرد دویدن در دمای منفی 4 درجه سانتیگراد رو همراه خانواده و دوستانشون در واقع با همدیگه انجام دادن و یک استقبال بی نظیر برای جامعه ورزش دوستان بوده که حالا مسابقات 5 کیلومتر داشته و مسابقات دیگری هم داشته. ولی خیلی جالبه این، حالا داخل اسکی دبی که شما میرید، اولا بهتون بگم اینقدر سرده، چون من با دخترم رفتم میدونم، اصلا یخ میزنید و اینقدر برای من جالبه که این فضای سرپوشیده رو چگونه اینقدر قشنگ درست کردن که هم این سرمایه واقعا حس سرما رو به شما میده، یعنی حس زمستون و برف و اینها رو دارید حتی وسط تابستون، و این که اصلا وسایلایی که اونجا هست، اون تلسیش ها و اون وسایل های بازی و اون پیست اسکی بسیار خوب که خب خلاصه اگر که فرزندان شما هم دوست دارن که اسکی یاد بگیرن، میتونید اصلا بذاریدشون اونجا اسکی هم یاد بگیرن، چرا که نه. خب اصل بانو از سیاوش قمیشی رو بشنویم با هم دیگه، تقدیمش بکنیم به همه اونهایی که اسمشون اصله و دارن برنامه ما رو میشنون و حتی نمیشنون ولی اسمشون اصله، به هر حال تقدیم اونها میشه. بعدش هم این که رسیدیم به آهنگهای گلدمون، آهنگ بغض رو از ابی براتون گذاشتم، نمیدونم، میخواستم البته یه چیز دیگه از ابی بذارم، شاید عوضش کنم. به هر حال بعد از اخبار ساعت 9 برمیگردم با شما خواهم بود.

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما. با افتخار حضور در امارات، کوکر شیر آبیه که در وقت شما صرفه‌جویی میکنه. کوکر قابلیت آنی ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae و یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. هیئت دولت روز گذشته به ریاست صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی تشکیل جلسه داد. در این نشست برنامه برای آموزش 80 هزار نفر کارمند فدرال در زمینه ابزارها و فناوری‌های هوش مصنوعی عامل محور به تصویب رسید. این برنامه که در راستای طرح جدید دولت امارات برای انتقال 50% خدمات و عملیات دولتی به مدل‌های هوش مصنوعی عامل محور طی 2 سال آینده به اجرا در می‌آید، با همکاری دانشگاه برتر داخلی و شرکت‌های تخصصی فناوری بین‌المللی طراحی شده و در آن کارکنان دولتی در 5 بخش مدیران و رهبران، نیروهای فنی، متخصصان، کارکنان عمومی و مربیان آموزشی آموزش خواهند دید. سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با خانم ایوت کوپر وزیر امور خارجه بریتانیا دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در جریان سفر کاری سمو شیخ عبدالله بن زاید به لندن برگزار شد، دو طرف آخرین تحولات منطقه و پیامدهای حملات بیدلیل ایران علیه مراکز و تأسیسات غیرنظامی در امارات با استفاده از موشک و پهپاد را بررسی کردند. دو طرف همچنین درباره پیامدهای جدی این حملات در صلح و امنیت منطقه‌ای و چالش‌هایی که برای امنیت کشتیرانی بین‌المللی و ثبات بازارهای جهانی انرژی ایجاد می‌کند، گفتگو کردند. در خبرهای بین‌المللی، دادگاه شکایت ایلان ماسک علیه اوپن‌ای‌آی و مدیر عامل آن سم آلتمن را رد کرد. این پرونده مربوط به اختلافات میان ایلان ماسک و اوپن‌ای‌آی بر سر مسیر تجاری و توسعه هوش مصنوعی بود است. ماسک سم آلتمن را متهم کرده بود که با تبدیل اوپن‌ای‌آی سازنده چت جی پی تی از یک سازمان غیر انتفاعی به شرکت انتفاعی قرارداد اولیه را نقض کرده است، آن هم پس از اینکه ایلان ماسک 38 میلیون دلار به این مجموعه کمک مالی کرده بود است. ماسک همچنین ادعا کرده بود است که آلتمن با دریافت این کمک مالی او را فریب داده و سپس از مأموریت اولیه اوپن ای آی برای توسعه فناوری هوش مصنوعی در راستای منافع بشریت عقب نشینی کرده است. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های لیگ برتر انگلستان، آرسنال شب گذشته میزبان برنلی بود که موفق شد 1-0 این تیم را شکست داده و 3 امتیاز ارزشمند دیگر را به دست آورد. گل آرسنال را هاواردز در دقیقه 37 وارد دروازه برنلی کرد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

0: آقا سلام علیکم، ایشالله که خوب باشید و سلامت. رسیدیم به ساعت سوم برنامه امروز صبح شما با هنان، البته این هفته بدون هنان. ایشالله که خوب باشید. سه‌شنبه است 19 می و در خدمتون هستم. چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ کجاها هستین؟ گفتم دیگه بچه ها که در واقع پیاده میشن از ماشین، تازه موقعی اینه که شما آهنگای مورد علاقتون رو بشنوید، با همدیگه گپ بزنیم، یه مقدار بیشتر صحبت کنیم، ببینیم که اصلا دنیا دست کیه و چه خبره. بله، ایشالله خوب باشید و سلامت باشید. اما داشتم در خبرهای مربوط به امارات هم میخوندم که دانشگاه شارجه میزبان پنجمین دوره کنفرانس مدل سازمان ملل متحد هستش. یک گرده همایی 3 روزه است که دانشجویان و جوانان دانشگاه با علاقه مشترک به امور جهانی و دیپلماسی گرده هم میان و به هر حال حالا کسانی که در دانشگاه شارجه هستن حتما از اتفاقات و رویدادهایی که در اونجا میفته حتما با خبر هستند، که خیلی وقتا هم حال نمایشگاه های هنری هست و کلن به هر حال چون دانشگاه های زیادی در شارجه هست، رویدادهای هنری و علمی فرهنگیش هم بسیار زیاده، به خصوص در زمینه هایی مثل کتابخانی و قصه خانی برای بچه ها و جوانان. خب بریم از احسان خواجه امیری آهنگ بشنویم، دست خالی، تقدیم به شما. دستتون ایشالله همیشه پر باشه. البته بشنویم با هم.
1: از اون روزی که تنهامون گذاشتی، من از این خونه بیرونم نمیرم تا دل و پس دل تنگیم نباش من.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
2: صبح شما با هنان ارائه ای از پراپرتی شما خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه‌گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره‌های کوتاه‌مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21. واتساپ 058 572 88 88.
0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
3: آقا ببخشید از ساتین تقدیم

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. افشین جان این عکس ها رو برای ما میفرستی، دل ما رو آب میکنی. مناظر برفی و سبز و کوههای سوئیس و البته ما هم اینجا مناظر واقعا زیبایی داریم، ما اینجوری هم نیست. یه زمانی من با خودم میگفتم که صحرا خب بکره دیگه، آدم فکر میکنه هیچ زیبایی نداره، ولی سکوت صحرا و همین خالی بودنش به قدری زیباست که هیچ جای دیگه من فکر نمیکنم شما میتونید این بکری یک منظره رو ببینید.
2: آسمون شب و پرستاره صحرا و
1: اینقدر زیبا خوب و خلاصه جای ما رو خالی کنید. افشین جان هواتون هم که خنک، حتما خدمتتون عرض کنم که در خبرهامون الان در حال حاضر کابینه دولت اعلام کرده که برنامه رو برای آموزش 80,000 نفر کارمند سازمان دولتی برای استفاده از ابزارها و فناوری‌های هوش مصنوعی آغاز کرده و به تصویب رسونده که مطابق با برنامه اخیر دولت امارات برای انتقال 50% از خدمات دولتی به سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی هست. اینم خدمتتون بگم که سازمان مبارزه با جرایم سایبری هم به شهروندان، چون الان خب بیشتر بحث هست در رابطه با دیجیتالی شدن و استفاده از هوش مصنوعی، این سازمان به مردم توصیه کرده که همواره بازرسی دوره‌ای و تمیز کردن دیجیتال دستگاه الکترونیکیشون رو انجام بدن، که این اقدام پیشگیرانه هست که جلوگیری میکنه از اینکه هکرها بتونن به اطلاعات شما دسترسی داشته باشن. واقعا این خیلی لازمه ها. مثلا من خودم هیچ وقت این کار رو نمی کنم، یعنی بعضی اوقات اینجا آیتی نگاه میکنه، حتی تو کامپیوتر سر کار میگه او اینا رو باید دیلیت

0: که از جمهوری دموکراتیک کنگو به ایالات متحده اومده و مشاهده شده. آمریکا اولین مورد به ثبت رسیده و همونطور که میدونید سازمان بهداشت جهانی WHO با توجه به شیوع موارد ابتلا در جمهوری کنگو و اوگاندا اون رو یک وضعیت اضطراری بین‌المللی نامیده. ولی هنوز وضعیت اضطراری پاندمی نیستش، حواستون باشه. و در طبق گزارش ها پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی در پایان فصل لیگ برتر از این باشگاه جدا میشه و به یکی از موفق ترین دوره های مربیگریش در تاریخ فوتبال انگلستان پایان میده. این مربی اسپانیایی 10 ساله که در این سمت فعالیت میکنه و در مجموع 20 جام از جمله 6 بار قهرمانی لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا رو به دست آورده که امشب هم با بورنموث بازی داره که ببینیم چه میکنه، آیا حریف آرسنال در فینال لیگ برتر خواهد شد یا خیر. مرسی. بله
1: خیلی ممنون، مرسی ساغر عزیز از خبرهایی که دادین. دوستان لطفاً با ما همراه باشید.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: خب سلام دوباره به شما، امیدوارم که خوب باشید و سلامت باشین. من از

0: خانم ساغر عزیز خواهش کردم که بمونن پیش من در استودیو. ساغر جون اول پیغام افشین رو بخونم؟
1: بخون.
0: اجازهتون؟ بله. گفتن سلام و صبح بخیر خدمت شما ساغر خانوم، با صدای فوق العاده گرمتون انرژیتون هر روز بیشتر از روز قبل باشه. البته جای حنان خانوم خیلی خالیه تو برنامه‌تون. بله واقعا همینطوره و روز خوبی رو برای همه آرزو دارم. یک عکس زیبا هم از مناظر سوئیس فرستادن، گفتن این عکس تقدیم به ساغر خانوم که دیروز گفتن طبیعت رو دوست دارن. اون کوههای برفی در اون عکس واقعا دل آدمو میبره ها.
1: بله بله، ما هم گفتیم که ما اینجا داریم مناظر زیبا. افشین جان تشریف بیارید دبی،
0: دریا، صحرا.
1: بله
0: من اتفاقا داشتم در لینک قبلی راجع به اسکی، چون یک مسابقات اسکی بوده روز یک شنبه در همین اسکی دبی، من داشتم راجع به اون صحبت میکردم که واقعا خوبیش اینه که کسی که مثلا حواس سرما میکنه، حواس برف میکنه، یا اسکی بازی میتونه راحت بره.
1: آره دیگه.
0: و این بله
1: همینه که ما سال‌هاست در دبی اینجا موندیم و نمیتونیم تکون بخوریم بریم جای دیگه.
0: دقیقا.
1: دلمون نمیاد.
0: دقیقاً
1: اینقدر که همه چی رو با هم داریم و همونطور که گفتم امارات خانه ماست و اینجا لذت میبریم از زندگی، همه چی هم داریم دیگه. حالا یه موقع مثلا دلمون هوای خیلی سرد بخواد آدم میپره میره مسافرت و میاد، ولی اون مسابقه ای که گفتی، آره مسابقه خیلی جالب پیاده روی اسکی بوده.
0: بله بله
1: که
0: پیاده روی
1: اعلام
0: بوده،
1: اعلام کردن در اسکی بله دبی.
0: دقیقاً و گفتم اینا رو و خیلی آره. آره واقعا جالب بوده که از خیلی از یعنی از 13 ساله تا 70 ساله در این مسابقه شرکت کردن.
1: آره
0: از خیلی از کشورهای جهان و خب در نهایت هم که تمام کسانی که برنده شده بودن رو اسامیشون بودش. بله
1: بسیار عالی.
0: اما ندا خانم عزیز آهنگ مروارید شمعی‌زاده رو خواسته بودن و ما نداشتیم در سیستم، ولی به فرهاد گفتم همین الان سری
1: به به
0: سری برامون آره
1: عجب کاری کرد
0: گذاشته و میشنویم با هم دیگه، چون از اون آهنگای خیلی خوبه.
1: خیلی خیلی خوبه، منم دوست دارم.
0: تقدیم ندای عزیز.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: خب دوستان خوبم، رفقای همیشگی رادیو شما، امیدوارم که ندای عزیز، خواهش میکنم، قابل نداشت. اتفاقا خوب شد گفتید و ما سرین و وارد سیستم کردیم، چون این آهنگ از شمعی‌زاده رو نداشتیم. رفقای عزیز رادیو شما دیگه میدونید که وقت رفتنه، ولی انرژی خوب شما هنوز توی وجود من هست و تا آخر شب هم با من خواهد بود. امیدوارم برای شما هم همینطوری باشه. از آهنگا لذت بردین، ایشاله که این شادی اول صبح تا آخر شب همراهتون باشه. امروزتون ایشاله پر از خبرهای خوب باشه، لبخندهای واقعی و اتفاقهای قشنگ باشه. و یادتون نره که گاهی اوقات یه حال خوب، یه فکر مثبت میتونه کل روز آدم رو عوض کنه. و این که وقتی که شما میبینید یه نفر حالش خوب نیست، بهش انرژی مثبت بدین. تو رو خدا، تا یکی حالش خوب نیست ما میگیم بابا منو خبر نداری، من از خودم بذار بگم دیگه، یعنی غم و غصه عالم رو میریزیم تو دل اون آدمه که بگیم من از تو حالم بدتره. نکنیم این کارا رو، به خدا انرژی مثبت بدیم. ایشالله که اتفاقهای خوب بیفته برای همگی، و اینکه ایشالله که اون چیزهایی که از خدا میخواید رو هر روز برای شما لحظه به لحظه نزدیکتر بکنه و شما رو به اون اتفاقهای خوب نزدیکتر بکنه. جای نوشته بود که دوست خوبونه که در غیابت هواتو داشته باشه. این خیلی جمله قشنگی، از اون دوستای خوب براتون آرزو میکنم از خداوند متعال. خب دوستان خوبم، 1 تا 4 برنامه کافه شما رو فراموش نکنید، با کیان عزیز، کیان رو تنها نذارید، لطفاً پیغام بدید بهش و انرژیای مثبتتون رو براش بفرستید حتماً. و اما 5 تا 8 هم که برنامه انرژی شما با مجتبی عزیز هست، تا فردا صبح که رأس ساعت 7 میام در خدمتتون هستم با کلی حرفای شنیدنی دیگه و انرژی های خوب. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. کابینه دولت امارات برنامه را برای آموزش 80 هزار نفر کارمند فدرال در استفاده از ابزارها و فناوری‌های هوش مصنوعی عامل محور به تصویب رسانده است. این ابتکار از طرح اخیر دولت امارات برای انتقال 50% از خدمات دولتی به سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی ظرف 2 سال آینده پشتیبانی می‌کند و با همکاری دانشگاه‌های پیشرو و شرکت‌های فناوری جهانی توسعه یافته و دارای یک پلتفرم دیجیتال اختصاصی برای ارائه آموزش مداوم خواهد بود. دبی یک پروژه بزرگ بایگانی دیجیتال را با هدف حفظ تاریخ و میراث این امارت آغاز کرده است. این طرح بایگانی دبی نام دارد، یک سیستم پیشرفته برای مدیریت اسناد، مدارک و دارایی‌های دانش در نهادهای دولتی و نیمه دولتی ایجاد خواهد کرد. این سیستم با استفاده از هوش مصنوعی و استانداردهای بین‌المللی بایگانی، حفظ، بازاریابی و امنیت اطلاعات اسناد را افزایش می‌دهد. مرحله آزمایشی آن هم توسط بنیاد کتابخانه محمد بن راشد المکتوم با همکاری 5 نهاد دولتی هدایت خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی دونالد ترامپ میگوید پس از آنکه متحدانش از جمله امارات، قطر و عربستان به او گفتند که میتوان توافقی را ترتیب داد، حمله نظامی برنامه‌ریزی شده علیه ایران را به تعویق خواهد انداخت. رئیس جمهور آمریکا جزئیاتی در مورد این توافق ارائه نکرد، اما تاکید نمود که این توافق شامل هیچ سلاح هسته‌ای برای ایران نخواهد شد.
2: UAE and some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
1: در خبرهای ورزشی، آرسنال با پیروزی خانگی 1-0 در مقابل برنلی گام بزرگ دیگری را به سوی کسب اولین قهرمانی لیگ برتر خود در طول 22 سال گذشته برداشت. میکل آرتتا سرمربی آرسنال به سکای اسپورت نیوز گفت که دوست دارد آنها با اختلاف بیشتری از حریفان خود به صدرنشینیشان ادامه بدهند.
3: We didn't concede, I think, anything, but one in the Premier League, any situation, the opponents have so much quality, and you never know. And it's another massive one. One to go.
1: و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: منو تو جداشیم میشه بدتر از بد.
1: صبح شما با هنان.
2: که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قراره برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونید که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: قلب‌های شما.
1: 93.4.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: افتخار حضور در امارات کوکر شیر آبیه که در وقت شما صرفه‌جویی میکنه. کوکر قابلیت آنی ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae و یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که از نزدیک وضعیت نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی را زیر نظر دارد. این آژانس حمله اخیر پهپادی که باعث آتش سوزی در محیط بیرونی آن شد را دنبال میکند. همچنین اضافه نموده است که با مقامات مربوطه امارات همکاری می‌کند و ابراز آمادگی کامل برای ارائه کمک در صورت نیاز را دارد. این اظهارات پس از سخنرانی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح شد که گفته بود از این حادثه عمیقا نگران است و حمله به تاسیسات هسته‌ای را کاملا غیرقابل قبول و نقض قوانین بین‌المللی دانسته. با امارات متحده عربی و بریتانیا مذاکرات سطح بالایی را با محوریت امنیت منطقه‌ای و حملات اخیر ایران به اماکن غیرنظامی انجام دادند. سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در سفری رسمی به لندن با خانم ایوت کوپر وزیر امور خارجه بریتانیا دیدار کردند. در این دیدار دو طرف در مورد پیامدهای گسترده‌تر این حملات گفتگو کرده و بر لزوم هماهنگی بین‌المللی قوی‌تر برای محافظت از کریدورهای تجاری حیاتی تاکید کردند. سمو شیخ عبدالله از حمایت بریتانیا تشکر کردند و بر مشارکت استراتژیک مستحکم بین دو کشور تاکید نمودند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید رهبران امارات عربستان سعودی و قطر از او خواستند حملات نظامی برنامه‌ریزی شده به ایران را به تعویق بیاندازد. رهبر آمریکا در پلتفرم اجتماعی تروت سوشالش میگوید که حملات مجدد برای سه شنبه برنامه‌ریزی شده بود و اکنون مذاکرات جدی در حال انجام است. رئیس جمهور ترامپ گفت بر اساس احترامی که برای این رهبران جهان قائل است، به پیت هگست وزیر جنگ و سایر اعضای امنیتی دستور داده که در صورت عدم دستیابی به توافق قابل قبول برای یک حمله تمام عیار آماده باشند. رهبران امارات، عربستان سعودی و قطر هنوز در مورد ادعای رئیس جمهور آمریکا اظهار نظری نکرد. در خبرهای ورزشی، پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی تاکید میکنه که او صرفاً روی این تمرکز دارد که نبرد برای قهرمانی لیگ برتر به آخرین بازی فصل در روز یکشنبه موکول شود. پیروزی 1-0 آرسنال صدرنشین در مقابل برنلی بدین معناست که رقیب اصلی آنها برای کسب هر گونه شانسی برای صدرنشینی در جدول باید امشب در بورنموث پیروز شود. گواردیولا میگوید میزبان امشب تیم آسانی نیست.
2: But you are in the Premier League 60-70 games without losing a game and only chance we have is win the game. So we have to break that run otherwise yeah, we'll be over.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 828 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: 93.4 ریتم

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بیمارستان کلیولند ابوظبی به نخستین مرکز درمانی در خاورمیانه تبدیل شده که فناوری لیزر درمانی حرارتی بینابینی یا LITT را برای درمان سر و برخی تومورهای مغزی انجام می‌دهد. راه اندازی این خدمات جایگاه این بیمارستان را در حوزه پیشرفته درمان سر و مراقبت‌های مغز و اعصاب تقویت کرده و دسترسی بیماران در امارات و منطقه را به روش‌های نوین جراحی افزایش می‌دهد. روش LITT یک درمان نوآورانه و کم تهاجمی است که با هدایت MRI انجام می‌شود و برای برخی بیماران مبتلا به سرع کانونی که با وجود مصرف دارو همچنان دچار تشنج می‌شوند کاربرد دارد. بازرسی دوره‌ای و تمیز کردن دیجیتال دستگاه‌های الکترونیکی از جمله برجسته‌ترین اقدامات پیشگیرانه است که امنیت سایبری را برای افراد و مؤسسات در بحبوحه تشدید تهدیدات سایبری و وابستگی روزافزون به تلفن‌های همراه، تبلت‌ها و رایانه‌ها در جنبه‌های مختلف زندگی و کار روزمره افزایش می‌دهد. شورای امنیت سایبری امارات در بیانیه به خبرگزاری رسمی امارات وام اعلام کرد که تمیز کردن منظم دستگاه‌ها از جمله تلفن‌های همراه و تبلت‌های شخصی یک اقدام پیشگیرانه مهم است که می‌تواند به کاهش حوادث و حملات سایبری تا 30% کمک کند و در عین حال یک لایه محافظتی اضافه نیز در برابر بدافزارها و تهدیدات الکترونیکی در حال تکامل برای کاربران فراهم. در خبرهای بین‌المللی، اولین مورد ابتلا به ایبولا پس از بازگشت یک امدادگر از جمهوری دموکراتیک کنگو در ایالات متحده مشاهده شده است. آزمایش این امدادگر مثبت بوده و این فرد به همراه 6 نفر دیگر که در معرض این بیماری قرار گرفتند برای درمان به آلمان منتقل شدند. سازمان بهداشت جهانی با توجه به شیوع موارد ابتلا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا آن را وضعیت اضطراری بین‌المللی نامیده است. اولیور جانسون از مؤسسه بهداشت جهانی دلیل نگرانی خود را توضیح می‌دهد.
2: The number of health workers, the health facilities, the roads. But there are other issues that are more to do with trust. To what extent do communities trust their own government? There's active conflict, there's security concerns. It's really important that the response starts by listening and building relationships with communities.
1: در خبرهای ورزشی، طبق گزارش‌ها پپ گواردیولا سرمربی منسیتی در پایان فصل از این باشگاه جدا خواهد شد و به یکی از موفق‌ترین دوره‌های مربیگری در تاریخ فوتبال انگلستان پایان خواهد داد. این مربی اسپانیایی 10 سال است که در این سمت فعالیت می‌کند و در مجموع 20 جام از جمله 6 بار قهرمانی لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

عزیزم، میدونی به دوچارم، چطوری دور بشم از تو، دلم پیش تو گیره، هر جای

0: شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه ترد می شوم، قول می دم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من

همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که اگه سردت بود میزدین دنیا رو آتیش. ببینم

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقا به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: تو شدی آرامشم، از تو دست نمی کشم، پس بگو واسم میمونی آخه من فدات بشم، هیچی جز

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام جانم جون، خوبه خوبه
3: ای جانم، چه انرژی خوبی.
2: باشه چون خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چون گوشی رو بر نمیداری
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که از نزدیک وضعیت نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی را زیر نظر دارد. این آژانس حمله اخیر پهپادی که باعث آتش‌سوزی در محیط بیرونی آن شد را دنبال می‌کند. همچنین اضافه نموده است که با مقامات مربوطه امارات همکاری می‌کند و ابراز آمادگی کامل برای ارائه کمک در صورت نیاز را دارد. این اظهارات پس از سخنرانی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح شد که گفته بود از این حادثه عمیقا نگران است و حمله به تاسیسات هسته‌ای را کاملا غیرقابل قبول و نقض قوانین بین‌المللی دانسته. با امارات متحده عربی و بریتانیا مذاکرات سطح بالایی را با محوریت امنیت منطقه‌ای و حملات اخیر ایران به اماکن غیرنظامی انجام دادند. سموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در سفری رسمی به لندن با خانم ایوت کوپر وزیر امور خارجه بریتانیا دیدار کردند. در این دیدار دو طرف در مورد پیامدهای گسترده‌تر این حملات گفتگو کرده و بر لزوم هماهنگی بین‌المللی قوی‌تر برای محافظت از کریدورهای تجاری حیاتی تاکید کردند. سموش عبدالله از حمایت بریتانیا تشکر کردند و بر مشارکت استراتژیک مستحکم بین دو کشور تاکید نمودند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید رهبران امارات، عربستان سعودی و قطر از او خواستند حملات نظامی برنامه‌ریزی شده به ایران را به تعویق بیاندازد. رهبر آمریکا در پلتفرم اجتماعی تروت سوشالش میگوید که حملات مجدد برای سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود و اکنون مذاکرات جدی در حال انجام است. رئیس جمهور ترامپ گفت بر اساس احترامی که برای این رهبران جهان قائل است، به پیت هگست وزیر جنگ و سایر اعضای امنیتی دست داده که در صورت عدم دستیابی به توافق قابل قبول برای یک حمله تمام عیار آماده باشند. رهبران امارات، عربستان سعودی و قطر هنوز در مورد ادعای رئیس جمهور آمریکا اظهار نظری نکردند. در خبرهای ورزشی، پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی تاکید میکنه که او صرفاً روی این تمرکز دارد که نبرد برای قهرمانی لیگ برتر به آخرین بازی فصل در روز یکشنبه موکول شود. پیروزی 1-0 آرسنال صدرنشین در مقابل برنلی بدین معناست که رقیب اصلی آنها برای کسب هر گونه شانسی برای صدرنشینی در جدول باید امشب در بورنموث پیروز شود. گواردیولا میگوید میزبان امشب تیم آسانی نیست.
2: But you are in the Premier League 60-70 games without losing a game and only chance we have is win the game. So we have to break that run otherwise we'll be over.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام از رادیو شما 93.4 امیدوارم هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید. خوش اومدید به برنامه کافه شما. امروز شنبه است، 19 می، ساعت 1:08 و الان صدای ابی رو شنیدیم، آهنگ پاییز، آهنگی که سیاوش قمیشی هم البته خوندن و آهنگساز و شعرش از آقای سیاوش قمیشی هستش و تنظیم منوچهر چشم آذر. از همین اول برنامه هم عادل عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام کیان و دوستان خوب رادیو شما، وقت بخیر، امیدوارم حال همگی عالی باشه، سالم و شاد بمانید، شنونده رادیو شما هستم عادل. مرسی عادل عزیز. زهره عزیزم برامون پیغام فرستادن که سلام سلام، زهرتون به خیر و خوشی. مرسی زهره جان، خیلی خوشحالم که در کنارمون هستید. بریم برنامه‌مون رو ادامه بدیم. آهنگ بعدی از فریدون، آهنگ شب روشن.

0: آهنگ روز سرد رو شنیدیم با صدای شادمهر عقیلی. امیدوارم که از این دو آهنگی که پخش شد لذت بردید. امروز در برنامه میخوایم بیشتر در مورد ورزش صحبت کنیم. حالا خیلی خبرهای متفاوت هستن، بیشترشون فوتبالی، البته خبری داریم از تیم بسکتبال دبی، ولی خب بیشتر خبرها فوتبالی هستن، مخصوصا خبرهایی که ربط داره به مربیای این تیما. دیگه رسیدیم به پایان فصل و دیگه مربیا دارن بیشترشون جابجا میشن، ولی بیشتر در اون مورد صحبت میکنیم. دیروز هم که روز بین‌المللی موزه بود در برنامه در موردش صحبت کردیم که خیلی از موزه ها توی ابوظبی و دبی کاملا رایگان بودن از 16 تا 18، یعنی از 16 می تا 18 می، و خیلی از موزه ها توی شارجه هم رایگان بودن ولی فقط روز 18 می. اگه رفتین به این موزه ها عکس برامون بفرستید که ما هم ببینیم، برای اینکه خیلی موزه زیاد اینجا و فرصت کم. اگه رفتید خوشحال میشیم عکساتون رو ببینیم. ولی در این ساعت هم میخوایم در مورد یه ترند خیلی وایرال صحبت کنیم، پس در کنارمون باشید. بعد از آهنگای تاپیت، که آهنگ تاپیت این ساعت شاهکار از مسعود صادق دو، بریم با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
1: تاپیت محبوب ترین ها،
2: تاپیت در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
2: آهنگ ترس از میثم ابراهیمی تقدیم به شما.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: خب سلام دوباره. آهنگ جاده یک طرفه رو شنیدیم از مرتضی پاشایی، روحشون واقعا شاد باشه. عجب آهنگ موندگاری خوندن و عجب صدای سوزناک دردناک، یعنی خیلی صداشون آدمو میگیره قشنگ. خب گفته بودیم که یه خبر جدید داریم که رپ داره به مود و فشن و خیلی وایرال شده. اینم کلابریشن جدید شرکت سواچ با ای پی بوده که یه ساعت جدید درست کردن و 16 می لانچش کردن به اسم رویال پاپ و میگن که بزرگترین و پاپیلرترین ساعتیه که در سال 2026 تا الان اومده باشه و انقدر وایرال شد که خیلی از مالهایی، یعنی توی جهان انقدر شلوغ شده بودن که بعد قسمتهایی از مالها رو میبستن و بعضی از مغازه های سواچ هم کلن بسته شده بودن. حالا قبل از اینکه لانچ بشه همه فکر میکردن که قراره یه ساعت دستی معمولی باشه مثل رویال اوک که ای پی زده، ولی همه سورپرایز شدن که ببینن یه پاکت واچه و یه یعنی ساعت معمولی نیست و الان ریسیل ولیوش انقدر رفته بالا، برای اینکه خیلی ها تو صف وایستاده بودن برای میگن 12 تا 13 ساعت تا اینکه بتونن یکی از این ساعتها رو بگیرن و خیلی از مغازه هم یه لیمیت گذاشته بودن که فقط یه ساعت، یعنی نفری یه ساعت بتونه بخره. حالا 8 دیزاین مختلف هشت دیزاین مختلف درست شده از این ساعت که آنلاین میشه دید قشنگ. بریم برنامه‌مون رو ادامه بدیم. بعد از تبلیغات یه آهنگ میخوایم بزنیم از محسن چاوشی، تقدیمش کنیم به شراره عزیز، آهنگ خیانت.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.

0: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی میگیرد که در سال 1987 برای کریس ابرت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
1: علاقبند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقبند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقبند جولری.com.

3.4. بریم آهنگ آغوشو بشنویم با صدای معین.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: بریم آهنگ باریکلا رو بشنویم با صدای مهرشاد، تقدیم به شما.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام خانم جون، چطور خوبی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه چون خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میام شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چرا گوشی رو بر نمیداری؟
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
8: خب باز برگشتیم و رسیدیم به بخش آهنگ های گلد این ساعت و عجب آهنگ زیبایی داریم برای آهنگ گلد این ساعت، آهنگ باور نکردی از زنده یاد آقای فرزین. امین عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام، آهنگ خیانت خیلی قشنگ بود، الهی در حق کسی خیانت نشه. واقعا امین جان مرسی، حرفتون قشنگ بود، مرسی. آهنگ گلد این ساعت گفتیم، آهنگ باور نکردی از آقای فرزینه. شعر رو آهنگسازی این کار از استاد جهانبخش پازوکی هستش و تنظیم این اجرا، من که آهنگ قدیمی معمولا چند تا اجرا دارن ولی این ورژنش که ورژن آلبوم هست تنظیمش از استاد ناصر چشمازر هست. بریم با همدیگه این آهنگ رو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
9: همیشه جاودان
10: 93.4.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بیمارستان کلیولند ابوظبی به نخستین مرکز درمانی در خاورمیانه تبدیل شده که فناوری لیزر درمانی حرارتی بینابینی یا LITT را برای درمان سر و برخی تومورهای مغزی انجام می‌دهد. راه اندازی این خدمات جایگاه این بیمارستان را در حوزه پیشرفته درمان سر و مراقبت‌های مغز و اعصاب تقویت کرده و دسترسی بیماران در امارات و منطقه را به روش‌های نوین جراحی افزایش می‌دهد. روش LITT یک درمان نوآورانه و کم تهاجمی است که با هدایت MRI انجام می‌شود و برای برخی بیماران مبتلا به سرع کانونی که با وجود مصرف دارو همچنان دچار تشنج می‌شوند کاربرد دارد. بازرسی دوره‌ای و تمیز کردن دیجیتال دستگاه‌های الکترونیکی از جمله برجسته‌ترین اقدامات پیشگیرانه است که امنیت سایبری را برای افراد و مؤسسات در بحبوحه تشدید تهدیدات سایبری و وابستگی روزافزون به تلفن‌های همراه، تبلت‌ها و رایانه‌ها در جنبه‌های مختلف زندگی و کار روزمره افزایش می‌دهد. شورای امنیت سایبری امارات در بیانیه به خبرگزاری رسمی امارات وام اعلام کرد که تمیز کردن منظم دستگاه‌ها از جمله تلفن‌های همراه و تبلت‌های شخصی یک اقدام پیشگیرانه مهم است که می‌تواند به کاهش حوادث و حملات سایبری تا 30% کمک کند و در عین حال یک لایه محافظتی اضافه نیز در برابر بدافزارها و تهدیدات الکترونیکی در حال تکامل برای کاربران فراهم کند. در خبرهای بین‌المللی، اولین مورد ابتلا به ایبولا پس از بازگشت یک امدادگر از جمهوری دموکراتیک کنگو در ایالات متحده مشاهده شده است. آزمایش این امدادگر مثبت بوده و این فرد به همراه 6 نفر دیگر که در معرض این بیماری قرار گرفتند برای درمان به آلمان منتقل شدند. سازمان بهداشت جهانی با توجه به شیوع موارد ابتلا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا آن را وضعیت اضطراری بین‌المللی نامیده است. اولیور جانسون از مؤسسه بهداشت جهانی دلیل نگرانی خود را توضیح می‌دهد.
2: The number of health workers, the health facilities, the roads. But there are other issues that are more to do with trust. To what extent do communities trust their own government? There's active conflict, there's security concerns. It's really important that the response starts by listening and building relationships with communities.
1: در خبرهای ورزشی، طبق گزارش‌ها پپ گواردیولا سرمربی منسیتی در پایان فصل از این باشگاه جدا خواهد شد و به یکی از موفق‌ترین دوره‌های مربیگری در تاریخ فوتبال انگلستان پایان خواهد داد. این مربی اسپانیایی 10 سال است که در این سمت فعالیت می‌کند و در مجموع 20 جام از جمله 6 بار قهرمانی لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورده. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به دومین ساعت برنامه کاف شما و این ساعت رو با صدای سیاوش قمشی شروع کردیم. آهنگ بسیار نوستالژیک تاک، بعد از اینکه دیدم اشکان عزیز برامون پیغام فرستادن که سلام کیان جان، چند تا آهنگ گلد ناب برامون پلی کن. دیگه گفتم با این آهنگ شروع کنیم. این آهنگ آهنگسازیش از خود سیاوش قمشی هستش، شعر زیبای مسعود هوشمند و تنظیم ایمان فروتن. امیدوارم از این آهنگ لذت بردید. در این ساعت کلی خبرهای ورزشی داریم، حتما در کنارمون باشید. بیشتر این خبره ربط دارن به فوتبال و لیگ برتر انگلیس، ولی چند تا خبر دیگه که ربط داره به بسکتبال و حتی مربیای این تیمای فوتبال هم داریم. حتما در کنارمون باشید. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از بلک کتس، آهنگ چشمک.

0: سلام دوباره. آهنگ گل رو شنیدیم با صدای شهرام شهرپره. امیدوارم که از این دو آهنگی که پخش شد لذت بردید. گفتم امروز خیلی خبرای ورزشی داریم و میخوایم از خبر اول که ربط داره به تیم منچستر سیتی و سرمربیشون پپ گواردیولا داره. گفته شده که پپ گواردیولا بعد از بازی استن ویلا که داره توی اتحاد استادیوم منچستر سیتی باشه، قراره با این تیم خداحافظی کنه بعد از 10 فصلی که با هم داشتن. و گفته شده که مربی که تیم منچستر سیتی میخواد الان بیاره انزو مارسکا هستش که سرمربی تیم چلسی بود و دستیار خود پپ گواردیولا سالی که تیمشون تربل رو برد، یعنی فصل 2022 و 2023. و آره ایشون دستیار پپ گواردیولا بودن که هم لیگ برتر انگلیس و هم کاپ انگلیس و هم لیگ قهرمانان اروپا رو با هم دیگه بردن. حالا باید ببینیم این چقدر حقیقت داره، برای که گفته شده که هنوز دارن صحبت میکنن که آیا انزو مارسکا میاد واقعا برای این قرارداد یا نه. ایشون 46 سالشون هم هست و رزومه خیلی قوی دارن. بریم آهنگ تاپیت این ساعت رو بشنویم، آهنگ پشت خط از ساتین، و در کنارمون باشید تا ساعت 4.
1: تاپیت محبوب ترین ها،
2: تاپیت در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. با افتخار حضور در امارات، کوکر شیر آبیه که در وقت شما صرفه جویی میکنه. کوکر قابلیت آنی ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae و یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
2: بریم آهنگ چشمانت آرزوست از ایهام.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: به به، عجب آهنگ نوستالژیکی، آهنگی که آقای ویگن اول اجرا کرده بودن، ولی خب خیلی قشنگه آهنگ بازخونی بشه و یعنی یه طعم جدیدی بگیره این آهنگ، که خواننده جهان این کارو دقیقا کرد. در ادامه خبرهای ورزشی، دیشب بازی آرسنال و برنلی بود، بازی بسیار حساسی و بسیار مهمی، برای اینکه آرسنال باید این بازی رو میبرد که این اول بودنش رو در لیگ برتر انگلیس حفظ میکرد. در دقیقه 36 کای هاورتس گل اول این بازی رو زد. بازی البته فقط یک گل داشت و یک هیچ بازی تموم شد. امشب هم دو تا بازی بسیار مهمی هستن. بازی اول بین بورنموث و منچستر سیتی که در زمین بورنموث این بازی برگزار میشه. ساعت 10:30 شب این بازی شروع میشه و بازی بسیار مهمیه برای تیم پپ گواردیولا، برای اینکه این تیم با اختلاف 2 امتیاز الان دوم هستن و شانس قهرمانی رو دارن اگه دو بازی که براشون مونده رو برنده بشن و آرسنال یکی از بازیاشون رو ببازه. حالا بعد ببینیم چه نتیجه های این تیم ها میگیرن. امشب یه بازی دیگه هم هست، ساعت 11:30 بازی چلسی و سپرز. اگه فوتبالی هستین امشب قراره چند تا بازی خیلی خوبی باشه. بریم برنامه اون رو ادامه بدیم. آهنگ بعدی از شادمهر عقیلی، آهنگ 1001 شب، حتما در کنارمون باشید.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکند.
1: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

Point Chahar. بریم آهنگ موها تو بشنویم با صدای احمد سعیدی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم صدای رضا صادقی رو بشنویم با آهنگ شانس آخر.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
2: خب باز برگشتیم و رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد این ساعت و در این ساعت آهنگ گلدمون از خانم گوگوش هست، آهنگ همسفر، که هم بسیار نوستالژیک، هم خود میوزیک ویدیوش و فیلمش بسیار نوستالژیک، هم آهنگ و ترانه‌اش. شعر این کار از ایرج جنتی عطایی هستش، آهنگسازی و تنظیم استاد واروژان، روحشون واقعا شاد باشه. بریم با هم دیگه این آهنگو بشنویم و بعد از اخبار سه دوباره برمیگردیم با هم کلی صحبت ها رو داریم. ولی یه خبر دیگر رو میخواستم براتون بخونم، اینم خبر ورزشی که ربط داره به حوزه مورینیو و تیم ریال مادرید. اینکه همونطور که طرفداران ریال مادرید یادشون هست، 13 سال پیش هوزه مورینیو سرمربی این تیم بود و خیلی نتیجه مثبتی هم داشت در بیشتر فصلهایی که با هم بودن، ولی فلورنتینو پرس تصمیم گرفته که این مربی رو برگردونه و نشستن و امضا هم کردن و قراره که دیگه سرمربی این تیم بشن دوباره، که به نظر من خبر خیلی خوبیه برای طرفداران ریال مادرید. ولی بعد ببینیم آیا دوباره میتونه یه لجند باشه برای این تیم یا نه. خلاصه بریم آهنگ همسفر رو بشنویم از خانم گوگوش و بعد از اخبار سه دوباره برگردیم.
3: همیشه جاودان 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با اجرای نظام یکپارچه خدمات درمانی موافقت کردند که طی آن دسترسی آسان تمامی شهروندان به خدمات پزشکی با کیفیت را تضمین می‌کند. این طرح شامل یک نظام ملی و کاملا یکپارچه بیمه درمانی است که تمامی امارات‌های کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. هدف از اجرای این طرح توسعه الگوی فدرال و محلی برای تقویت خدمات سلامت، تضمین بهره برداری بهینه از منابع و ارتقای آمادگی بخش درمان عنوان شده است. این نظام همچنین با زیرساخت‌های پیشرفته، پلتفرم‌های دیجیتال به هم پیوسته در حوزه سلامت و سرمایه‌گذاری مستمر در سراسر امارات متحده عربی پشتیبانی خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تحولات مرتبط به نیروگاه انرژی هسته‌ای برکه در ابوظبی را پس از حمله پهپادی روز یکشنبه به دقت تحت نظر دارد. جناب فرهان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد این آژانس در هماهنگی نزدیک با مقامات زیرفت امارات متحده عربی در حال فعالیت است و ارائه هر گونه کمک در صورت نیاز اعلام کرده است. و اما در بخش خبرهای بین الملل، دونالد ترامپ اعلام کرده است که در پی فشار متحدان کشورهای خلیج، اجرای اقدامات نظامی برنامه ریزی شده علیه ایران را به طور موقت متوقف کرده است تا به روند دیپلماسی زمان بیشتری داده شود. وی مدعی شده است که مذاکرات جدی در حال انجام است و گفته است که هر گونه توافق باید تضمین کند که هیچ گونه سلاح هسته‌ای برای ایران وجود نخواهد داشت. با این حال او به تهران هشدار داده است که ایالات متحده همچنان برای انجام حملات گسترده در صورت شکست مذاکرات آمادگی دارد.
2: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، آرسنال پس از 22 سال در آستانه کسب نخستین عنوان قهرمانی خود در لیگ برتر انگلیس قرار گرفته است. آرسنال در حال حاضر با 5 امتیاز اختلاف نسبت به رقیب خود در صدر جدول قرار گرفته است، اما میکل آرتتا سرمربی این تیم میگوید که نمیخواهد تیمش دچار هیجان زدگی زود هنگام شود.
3: The reality at the end is you need something to lift that trophy with all the work that we do, and disappointment is that it's not going to happen.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا به دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: کافه شما.

سلام، دوباره رسیدیم به سومین ساعت برنامه کافه شما. الان ساعت 3:07 است و با صدای گرم داریوش این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ تکیه برباد، بسیار نوستالژیک، هم خود این آهنگ هم ویدیوش، میوزیک ویدیوش که دم دریا داریش دارن این آهنگو میخونن. شعر این آهنگ از زنده یاد خانم لیلا کسرا هستش، یا هدیه. آهنگسازیش هم از فرید زولاند و تنظیم آندرانیک آساتوریان. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. علی عزیز برامون پیغام فرستادن که یه آهنگ از هوروش بند میخوان که حتما این آهنگو الان پخش میکنیم. آهنگ یادم نرفته رو پخش میکنیم و باز برمیگردیم و خیلی حرف داریم که با هم بزنیم. بریم این آهنگو با هم دیگه بشنویم.

0: خب سلام سلام سلام دوباره. این دفعه هم تنها سلام نمی کنم، برای که شراره عزیزم پیشمون هستن. چطوری شراره
1: عزیزم؟ کیان جان سلام، امیدوارم خوب باشی. خوب خوب عالی.
0: خیلی خوشحالم میایین الان استودیو.
1: قربون منم همینطور کیان جون.
0: خیلی
1: مرسی.
0: وقت بود، یعنی این مرسی. هفته قشنگ ریست خوبی بود برامون.
1: آره ولی جای شبنم خیلی خالیه.
0: خیلی خیلی خیلی
1: آره
0: جاش خیلی خالی. داره صبح زود اجرا.
1: آره
0: خیلی سخته.
1: صبح زود اجرا میکنه. آره
0: خیلی سخته.
1: منم نمیبینمش دیگه، دیگه همه جوری
0: آره.
1: دلتنگ.
0: منم نزدیک 2 هفته است ندیدیمشون.
1: آره دیگه 2 هفته شد.
0: ای ای ای
1: 2 هفته شد.
0: فکر کنم دیگه 7-8 روزی
1: آره.
0: هست. آره.
1: آره.
0: نه یعنی یه هفته کاری کامل میشه آره. الان دیگه تا آخر هفته میشه 2 هفته دیگه.
1: خب من یه سلام بکنم به شنوندگان عزیز. سلام نکردم بهشون. امیدوارم که هر جا هستین خوب و خوش باشین. رانندگان عزیزمون با احتیاط، شنونده‌های هونا هم که حسابی در حال لذت باشن.
0: مرسی. ببین یه خبر جدید نه، خواستم یه چیزی بگم. مامانم امروز برام یه پست روی اینستاگرام فرستاد.
1: خب
0: یه آهنگ گوگوش بود که AI به زبان انگلیسی ترجمهش کرده بود. همون آهنگو ملودیش هم یه ذره تغییر داده بود، همون داستان
1: نه
0: به زبان انگلیسی.
1: کدوم آهنگ بگو؟
0: آهنگ غریب آشنا.
1: یه ذره شو بخون.
0: غریب آشنا.
1: خب
0: آره. بعد اینو برام فرستاد، من گوشتم گفتم وای AI چقدر اثر گذاشته روی کار
1: آره
0: هنری
1: همه چی.
0: حالا نمیدونم خوبه یا بده. بیشتر خوبه، میدونم هم پوینت های خب
1: آره
0: خوب و بد داره. ولی خب بیشتر میتونیم بگیم مثبت یا منفی.
1: نمیدونم واقعا. خب ببین 100% که خب جای خیلی از چیزها رو نمیتونه به نظر من هنوز بگیره.
0: هنوز
1: واقعا، چون یه چیزایی رو میبینه آدم که اصلا نمیتونه تشخیص بده. ولی اینی که تو داری میگی خب خیلی جالبه، مثلا
0: خیلی
1: انگلیسیشو
0: جالبه.
1: نمیدونم
0: ببین یعنی تو به ذهن من خب یعنی اون حسی که یه خواننده واقعی رو یا نوازنده واقعی رو میتونه توی خوندن یا ساز زدن بذاره، هنوز نمیتونه این کارو بکنه. ولی از لحاظ ایده گرفتن ازش که وای شعرشو چقدر خوشگل نوشت به زبان انگلیسی.
1: آره.
0: چقدر آهنگشو آه،
1: تمام ترجمهش هم خودش کرده
0: بود،
1: همه
0: خودش انجام داده بود. آره واسه هم از لحاظ ایده ای به نظر من خیلی قویه، یعنی خیلی به درد میخوره.
1: آره درست.
0: ولی برای اینکه اجرای فینالش این باشه دیگه
1: نه. ببین
0: هنوز نه.
1: مثلا خب تو از جنبه موسیقی داری نگاه میکنی، حالا نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی من خب مثلا از جنبه بازیگری نگاه میکنم.
0: آره.
1: خب هیچ وقت فکر نمیکنم بتونه مثلا یه حرکات نمیدونم، مگر اینکه بصری باشه، یعنی اجرای زنده مثلا تئاتر رو.
0: خب.
1: بصری یعنی ویژوال.
0: ویژوال. اوکی
1: ساعتت فهمیدم. آره مثلا ویژوال باشه.
0: آها.
1: خب مثلا دیجیتال میدونی چی میگم. ولی وقتی تو رو صحنه تئاتر خب بخوای اجرا مثلا آدم آهنی رو چجوری بیاری اونجا، مثلا چجوری بخوای AI اجرا بکنه، میدونی؟ خدا رو شکر فعلا.
0: آره برای کنسرت هم خب دیگه نمیشه، خدا رو شکر
1: کنسرت هم نمیشه.
0: فکر نکنم هنوز. خب. نه هنوز نه.
1: آره.
0: ولی خب در آینده شاید. ببین بریم آهنگ تاپیت رو بشنویم بعدم این بحث رو من دوست دارم. آهنگ تاپیت این ساعت از حامد برادران، آهنگ ماه من، در کنارمون باشید.
1: به به.
2: تاپ هیت محبوب ترین ها.
3: تاپ هیت در رادیو شما
2: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بریم آهنگ تو رو دارم و بشنویم با صدای علی لهراستی.

0: شده.
1: خب سلام دوباره، امیدوارم هر جا هستید خوب و سلامت باشید. شرار جان مرسی که هنوز هستین پیشمونا.
2: اختیار دارین، افتخار بنده است آقای کیان گل.
1: افتخارشو میدیم. داشتیم در مورد AI صحبت میکردیم و AI و کار هنر دیگه، تأثیری که روی هنر داشته. برای کسانی که نبودن، داشتم در مورد یه آهنگ صحبت میکنم که AI قشنگ یه آهنگو ترجمه کرده به زبان انگلیسی از فارسی و اصلا دیدم یه پیج هست که فقط این کارو داره میکنه.
2: جدی؟
1: آره، خواننده هم همش AI هستن.
2: خب
1: کل کار AI هم. خب حالا داشتیم میگفتیم آیا چیز خوبیه یه چیز بدیه. من حس میکنم و چند چو خوندم که مردم میگن که این شاید خلاقیت رو از بین ببره.
2: اوکی خب
1: قبول داری؟
2: فکر میکنم میتونه نزدیک باشه. آره که خلاقیت رو از بین ببره.
1: من فکر میکنم خلاقیت رو میاره.
2: خب
1: یعنی
2: چطور؟
1: یه دریو باز میکنه. حالا یعنی من میتونم برای از لحاظ موسیقی

0: ای بگم خیلی از ایده هایی که هنوز آدم نشنیده نمیشه اجراش کرد یا زندهش کرد به راحتی.
1: موزیک منظورته دیگه؟
0: آره. خب یعنی الان یعنی چند تا وبسایت هست که یعنی میزنی که آره آهنگ فرض کن مردا به گوگوشو بکن انگلیسی به سبک بلوز،
1: اوکی،
0: یا فارسی نگارش تو بکنش بلوز،
1: درست.
0: یه آدم معمولی شاید به راحتی نتونه این کار در حد عرض 30 ثانیه این کارو بکنه، ولی AI میتونه
1: در عرض 30 ثانیه.
0: آره دیگه شاید.
1: من ندیدم تا حالا، چه جالبه.
0: حالا بعد از برنامه میشینیم این وبسایت رو
1: آره ببینم چی بهشون بده من.
0: ولی خب از یه طرف دیگه کیفیت کار شاید بیاد پایین‌تر.
1: از چه مثلا از لحاظ ساخت موسیقی از چه نظر میگی؟
0: از آره ساخت موسیقی یا اینی که هر کسی بتونه این کارو انجام بده. یعنی فرض کن یعنی یه تئاتر رو بخواید شما بسازین، خب کارگردانیشو انجام بدین و اینا، اگه بدی دست AI همشو بنویسه؟
1: نه خب دیگه خیلی گپ داره حتما.
0: دقیقا.
1: خیلی کم و کاستی یعنی داره. آره
0: دقیقاً. و ترس یعنی اینجاست، یعنی آره. کیفیت شاید از بین بره. ولی خب مطمئنم که تو هر دو هنر، یعنی هم موسیقی هم تئاتر هم سینما، جا هست که استفاده کنی ازش. یعنی یه تول خوبیه.
1: آره دیگه، اگه به اندازه و به چجوری بگم، یه جوری باشه که کاملا AI نباشه. نمیدونم چجوری بگم اینو.
0: خب فقط یعنی از ایدهش استفاده کرد.
1: ببین مثلا میگم الان این آهنگی که تو گفتی درست کردن، خب از یه آهنگ اصلی گرفتن دیگه. آره. درستش کردن.
0: درسته.
1: خب میتونی تشخیص بدی که خب این از یه آهنگ اصلی گرفته شده، ولی مثلا یه چیزی که کلن از صفر تا صدش رو اومدن AI میکنن، نمیدونم، اون به نظر من یه ذره
0: خیلی رباتیه.
1: آره خیلی رباتی میاد به نظرم.
0: حالا استفاده کردی AI رو برای تئاتر یا همچین چیزی یا نه؟
1: نه اصلا هنوز نه، ولی میشه برای مثلا یه سری چیزای همین بصری آقای کیان استفادهش کرد. آره برای اون خیلی مناسبه، خیلی مناسبه.
0: خب یه بار خواستین یه تئاتر رو بنویسید،
1: خب
0: با AI هم
1: امتحان کنم؟
0: امتحان کنید ببینید چقدر
1: آخه
0: فاصله
1: تمام
0: داره.
1: مزه تئاتر نوشتن. آره اینه که بشینی فکر کنی. آره نمیدونم دستت میدونم. خودکاری بشه، جوهری بشه.
0: بریم آهنگ بعدی رو بشنویم. از شهیاد آهنگ مگه داریم.
1: به به
0: مگه داریم
1: AI نداریم.

سلام سلام سلام دوباره. آهنگ ایار من رو الان شنیدیم با صدای زنده یاد خانم هایده. امروز تو برنامه هنوز آهنگ هایده پخش نشده بود، گفتیم حتما قبل از خدافظی باید یه آهنگ هایده رو شنید، که این آهنگ رو پخش کردیم و دیگه رسیدیم به پایان برنامه‌مون. فقط مونده که آهنگ گلد این ساعت هم گوش بدیم، که آهنگ گلد این ساعت از ابی هستش، آهنگ 1001 شب، بسیار نوستالژیک، آهنگی که شعر زیباش از اردلان سرفراز هستش، آهنگسازیش از فرید زولاند و تنظیم زیبایی منوچهر چشمازر. این آهنگ در سال 1989 منتشر شده بود. دیگه حرفی نموده جز خدافظی و یادتون نره برنامه انرژی شما از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان، البته دوباره شبنم قراره فردا رو اجرا کنه، از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 و دوباره برنامه کافه شما از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید، روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم، تا فردا ساعت 1. خداحافظ. همیشه جاودان. 93.4.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: اعضای آن از بیش از 120 کشور بار دیگر مخالفت کامل این نهاد با هر گونه اقدام خصمانه علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی را اعلام کرد. گروه بنادر ابوظبی اعلام کرد که خدمات کروز دریایی را در سه پایانه خود در شهرهای شرم الشیخ، هرقدح و صفاجا در مصر آغاز کرده است. این شرکت همچنین خدمات کشتی‌های مسافری نیار بندر صفاجا و بندر نئوم را برای جابجایی مسافران حج بین مصر و عربستان سعودی تسهیل می‌کند. قابل ذکر است که گروه بنادر ابوظبی در سال 2024 یک قرارداد امتیاز 15 ساله با سازمان بنادر دریای سرخ مصر به امضا رسانده است تا مدیریت، توسعه و بهره برداری از این سه پایانه کروز و خدمات مرتبط در سواحل دریای سرخ مصر را بر عهده بگیرد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که معافیت تحریم مربوط به خرید نفت دریای روسیه برای 30 روز دیگر تمدید شده است. خبرگزاری رویتر گزارش داد که این اقدام با هدف کمک به کشورهای انجام می‌شود که در حوزه انرژی آسیب پذیر هستند. بسنت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا این مجوز عمومی 30 روزه را پس از پایان یافتن معافیت قبلی در روز شنبه صادر کرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کسب یک امتیاز برای تاتنهام در دیدار امشب در برابر چلسی در لندن میتواند بقای این تیم در لیگ برتر انگلیس را قطعی کند. روبرتو دزربی سرمربی تیم پیش از دومین بازی پایانی فصل اعلام کرد بازیکنانش شایسته ماندن در لیگ برتر هستند. همچنین هری کین بهترین گلزن تاریخ باشگاه تاتنهام در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز اطمینان دارد که این تیم میتواند جایگاه خود در سطح اول فوتبال انگلیس را حفظ کند.
1: I'll be watching. Obviously, it's going to be a nerve-wracking couple games for sure. But they've looked a lot better in the last few games. That's no doubt, and picked up some good results. So yeah, now it's about just doing it in the final two games.
0: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا به دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با اجرای نظام یکپارچه خدمات درمانی موافقت کردند که طی آن دسترسی آسان تمامی شهروندان به خدمات پزشکی با کیفیت را تضمین می‌کند. این طرح شامل یک نظام ملی و کاملا یکپارچه بیمه درمانی است که تمامی امارات‌های کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. هدف از اجرای این طرح توسعه الگوی فدرال و محلی برای تقویت خدمات سلامت، تضمین بهره برداری بهینه از منابع و ارتقای آمادگی بخش درمان عنوان شده است. این نظام همچنین با زیرساخت‌های پیشرفته، پلتفرم‌های دیجیتال به هم پیوسته در حوزه سلامت و سرمایه‌گذاری مستمر در سراسر امارات متحده عربی پشتیبانی خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تحولات مرتبط به نیروگاه انرژی هسته‌ای برکه در ابوظبی را پس از حمله پهپادی روز یکشنبه به دقت تحت نظر دارد. جناب فرهان حق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد این آژانس در هماهنگی نزدیک با مقامات زیربط امارات متحده عربی در حال فعالیت است و آمادگی کامل خود را برای ارائه هر گونه کمک در صورت نیاز اعلام کرده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ اعلام کرده است که در پی فشار متحدان کشورهای خلیج اجرای اقدامات نظامی برنامه‌ریزی شده علیه ایران را به طور موقت متوقف کرده است تا به روند دیپلماسی زمان بیشتری داده شود. وی مدعی شده است که مذاکرات جدی در حال انجام است و گفته است که هر گونه توافق باید تضمین کند که هیچ گونه سلاح هسته‌ای برای ایران وجود نخواهد داشت. با این حال او به تهران هشدار داده است که ایالات متحده همچنان برای انجام حملات گسترده در صورت شکست مذاکرات آمادگی دارد.
2: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، آرسنال پس از 22 سال در آستانه کسب نخستین عنوان قهرمانی خود در لیگ برتر انگلیس قرار گرفته است. آرسنال در حال حاضر با 5 امتیاز اختلاف نسبت به رقیب خود در صدر جدول قرار گرفته است، اما میکل آرتتا سرمربی این تیم میگوید که نمیخواهد تیمش دچار هیجان زدگی زود هنگام شود.
3: The reality at the end is you need something to lift that trophy with all the work that we do, and this appointment is that is not going to happen.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا به دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشبمون. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه و همسفر باشید. 19 ماه می سال 2026 هست و برنامه امروز رو آغاز میکنیم. عصر سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی باشه، در کمال آرامش در کنار شما عزیزان هستیم، پر از انرژی و امیدوارم که شما هم انرژی مثبتتون رو بفرستید برای ما در استودیوی رادیو شما از قلب دبی و تنهامون نذارید در این سفر 3 ساعته. موقعیت خودتون رو اعلام کنید، چه خبر، چه میکنید. دیگه ماه می هم که از نیمه گذشته و میشه گفت کم کم رو به اتمام هست، هفته آینده هم که یک تعطیلات طولانی رو خواهید داشت، ولی خب در طول تعطیلات هم در کنار شما عزیزان خواهم بود، موزیک‌های درخواستی رو خواهیم داشت، حتی بیش از پیش، و پیغام‌های شما عزیزان رو هم قراره که بخونیم. پس با ما همراه باشید حتی در طول تعطیلات هفته آینده. حضرت یار رو گوش کنیم، تقدیم به شما عزیزان که عاشقید و عشق رو خیلی خوب می‌فهمید، با صدای شایا شروان.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، دم شما گرم که این ساعت با ما همراه هستید و مثل همیشه در طول این 3 ساعت سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان و اینکه حالا ببینیم تا آخر ماه می چه برنامه‌هایی در جریان هست و در طول تعطیلات چه برنامه‌هایی رو میتونید داشته باشید. تعطیلاتی که واقعا کوتاه هم نیست، کم نیست و نزدیک به 10 روز تعطیلات رو در پیش خواهید داشت. باز هم تشکر میکنم از عزیزانی که به نوعی درگیر کسب و کارهایی هستن که اتفاقا تعطیلات که ندارن هیچ شلوغتر هم هست کسب و کارشون و یه مقدار سرشون شلوغتر هم خواهد بود. خسته نباشید و پیغام هاتون رو هم من میبینم به دستمون داره میرسه. فارا فرستاده: آدم دوستانش رو از دست نمیدهد، دشمنان مخفیش را پیدا میکند. دوستان واقعی هر اتفاقی که بیفتد تا پایان دوست میمانند. کاملا موافقم و امیدوارم که همیشه دوستای واقعی دور و برتون باشن، دشمنم اصلا نداشته باشین که بخوای بشناسینش و همه دوست شما باشن. عادل جان سلام، وقت شما بخیر. عادل هم فرستاده: عصر زیبای نسبتا بهاریتون بخیر. نسبتا رو خیلی خوب اومدی، ولی دیشب خیلی هوا خوب بود. من به علت حالا این تاندونی که کش اومده نمیتونم فعلا، زانو درد دارم، نمیتونم فوتبال رو برم بازی کنم، یه 3 هفته استراحت دارم، ولی پیاده روی رو جایگزین کردم. چقدر حال میده این پیاده روی، مخصوصا الان که همچنان هوا خوبه. شب هلوش ساعت 9 شب تا 10 شب پیاده روی واقعا میچسبه. پیشنهاد میکنم اگه پیاده روی نمیکنید حتما این کارو کنید. البته موبایلتون رو بذارید یه گوشه توی خونه باشه و یه 1 ساعت برای خودتون برید و پیاده روی کنید، خیلی انرژی مثبت و خوبی میده. فعلا که حالا یه 2-3 هفته جایگزین فوتبالش کردیم که باز برگردیم ادامه بدیم فوتبال رو. و از فوتبال گفتم، رقابت‌های جام جهانی هم که دیگه چیزی به آغازش نمونده، تیم‌ها دارن آماده میشن و سرمربی‌ها هم دارن معرفی میکنن بازیکنان رو و گل سرسود بازیکنان نیمار هست که دعوت شد به تیم برزیل و خب خبر خوبی هست برای طرفداران نیمار و برزیل. حالا در مورد رقابت‌های فوتبال هم در ادامه صحبت خواهیم کرد، حتما با ما همراه باشید. چالش موزیکال رو هم قطعا داریم، یکی دوتا مرحله و پیغام هاتون رو هم سعی میکنم بخونم. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای شهرام شب‌پره و اندی. اگر شما هم درخواست موزیک دارید حتما برای ما ارسال کنید دیگه. شهرام شب‌پره و اندی میگن میاد، ببینیم کی قراره بیاد. خوش بگذره.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayua.com.
2: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی. پرسون پرسون، حجت اشرف زاده، خوش اومدی. انرژی نیفته ها، تازه برنامه شروع شده.

وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. پرسون پرسون رو گوش کردیم، یه کار باحال با صدای حجت اشرف‌زاده. امیدوارم که لذت برده باشید. دیشب آرسنال برنلی بازی جذابی داشتن. آرسنال باید حتماً

بدیم، در هر صورت منچستر سیتی همچنان میتونه قهرمان این فصل باشه اگر در بازی بعدی آرسنال امتیازی رو از دست بده. توی بخش فوتبالی بیشتر در مورد رقابت‌های پریمیر لیگ و لیگ‌های دیگه هم صحبت خواهیم کرد. دیگه جام جهانی ورلد کاپ 2026 که 11 ماه جون شروع بشه که دیگه هر روز برنامه‌مون فوتبالی خواهد بود. خب بازیان فشرده هستند، تعداد تیم‌های شرکت کننده بیشتر هستند برای نخستین بار و به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا این بازی‌ها برگزار میشن. دیگه خیلی باید فوتبالی باشید که نصف شب هم بشینید فوتبال‌ها رو ببینید. فکر می‌کنم ساعت بازی از ساعت 8 شب شروع میشه، ولی خب داریم دیگه 4 صبح، 2 صبح، 2 بامداد، 5 صبح و یه مقدار کارو سخت می‌کنه، ولی قطعاً اگر طرفدار فوتبال باشید میشینید تا پاسی از شب و این بازی‌ها رو هم حتی صبح هم شده بازی‌ها رو می‌بینید. شما طرفدار کدوم تیم هستید و فکر می‌کنید کدوم تیم می‌تونه قهرمان این جام باشه؟ خب پیغام ها رو هم میبینم به دستمون رسیدن. نبیل سلام، سلام، دم شما گرم، ممنونم. و سید یاسر سلام، سلام، وقت شما بخیر. رامتین میگه که ما چبا جان ماهیگیری هم خوبه، بیا با هم بریم ماهیگیری. فعلا من این 3-4 هفته‌ای که فوتبال رو نباید برم به خاطر زانوی، ورزشی رو باید برم که چاقمون نکنه، حالا ماهیگیری باید بشینیم فقط، نمیدونم. حتما، ولی خوبه. حتما کیان هم اینجا دیگه هر روز میره، هر روز که نه ولی آخر هفته فکر کنم میره ماهیگیری، باید یه کمک ازش بگیریم دیگه. حتما چشم، میایم و میبینیمتون. دم شما گرم بابت این آفر جذاب. زهرم فرستاده، چشمهای تو معنای تمامی جمله های ناتمامی است که عاشقان جهان دست پاچه در لحظه دیدار فراموشی گرفتند و از گفتار باز ماندند. ای کاش خودم را در چشمهای تو حلق‌آویز کنم. چه شاعرانه عجیبی. عصرتون دلنشین، خیلی دوست دارم، رو بریم گوش کنیم با صدای لیلا فروهر.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعیش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشی امنی و آرامش بوده و همچنان در زیورالات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما، ریتم قهوه شما. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:36 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و دونه به دونه پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. یه سوال دارم از شما همین ابتدای کار، حالا تقریبا 35-6 دقیقه از برنامه گذشته. اگر فقط به شما این اجازه رو بدن که یک خواننده رو انتخاب کنید، نه یک موزیک از یک خواننده، یک خواننده رو انتخاب کنید و فقط حق اینو داشته باشید که این خواننده رو، صدای این خواننده رو گوش کنید، حالا میتونه خارجی باشه، میتونه به هر زبانی باشه و میتونه فارسی باشه، نظرتون چیه؟ شما کدوم خواننده رو انتخاب میکنید که دیگه هیچ چویس دیگه و هیچ انتخاب دیگه ای نداشته باشید، یعنی همیشه باید از اون خواننده گوش کنید؟ و من حالا چرا دارم این سوالو میپرسم؟ توی انتخاب موزیک ها خیلی کمک میکنه به من که حالا در آینده توی این برنامه 3 ساعته بیشتر از اون خواننده ها پخش کنید. پس اگر یه مقدار در این نظرسنجی شرکت کنید به نفع خودتون هست، به نفع من هم هست، خیلی کارام راحت تر میشه. دمتون گرم. آقا احمد گل فرستاده که با تاخیر اومدم. هیچ ایرادی نداره. نه هنوزم خیلی هم با تاخیر نیومدی، تازه ساعت اول برنامه است. بیا کنارم سرو ناز بیتاب رو پخش کنی. چشم، بیا کنارم سرو ناز بیتاب. حریق صبر رو گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی، تقدیم شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب داستان داره قشنگ میشه. یه نظرسنجی داشتیم ببینیم که اگر شما یک خواننده رو بخواید انتخاب کنید و دیگه همیشه از اون خواننده بخواید گوش کنید و هیچ انتخاب دیگه ای نداشته باشید، کدوم خواننده است انتخابتون؟ فخری که فرستاده، ابی، فقط ابی، اتفاقا پخش هم شد، بله. و سید یاسر میگه که استاد معین، مهند میگه که قطعا سیاوش قمیشی، و علی اصغر فرستاده همیشه با همه جا زنده یاد بانو هایده. عالی، حالا دونه به دونه سعی میکنیم پخش کنیم از خواننده هایی که اسمشون رو بردین. و دیگه ببینم، دوست عزیزم با چهار شماره آخر 85-55 ندا جان پیغامشو برمیگردم، حالا دونه بدونه من برمیگردم میخونم پیغام ها رو. جالب، خیلی جالب داره میشه. شما هم بفرستید فعلا بی سرزمین تر از باد رو بریم گوش کنیم با صدای استاد سیاوش قمیشی تقدیم به مهند. بعد از اون از بانو هایده گوش میکنیم و بعد میریم سراغ استاد معین. چه خبره امشب؟

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما، تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دکتر اپاینته رئیس پارلمان بین‌المللی مدارا و صلح حمله به ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای برکه در منطقه الزفره ابوظبی را به شدت محکوم کرد. وی تاکید کرد که حمله به تأسیسات غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی نقض جدی قوانین بین‌الملل محسوب می‌شود و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه و جهانی به شمار می‌رود. وی همچنین این به نمایندگی از پارلمان بین‌المللی مدارا و صلح و اعضای آن از بیش از 120 کشور بار دیگر مخالفت کامل این نهاد با هر گونه اقدام خصمانه علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را اعلام کرد. گروه بنادر ابوظبی اعلام کرد که خدمات کروز دریایی را در 3 پایانه خود در شهرهای شرم الشیخ، هرقدح و صفاجا در مصر آغاز کرده است. این شرکت همچنین خدمات کشتی‌های مسافری نیار بندر صفاجا و بندر نئوم را برای جابجایی مسافران حج بین مصر و عربستان سعودی تسهیل می‌کند. قابل ذکر است که گروه بنادر ابوظبی در سال 2024 یک قرارداد امتیاز 15 ساله با سازمان بنادر دریای سرخ مصر به امضا رسانده است تا مدیریت، توسعه و بهره برداری از این سپایانه کروز و خدمات مرتبط در سواحل دریای سرخ مصر را بر عهده بگیرد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که معافیت تحریم مربوط به خرید نفت دریای روسیه برای 30 روز دیگر تمدید شده است. خبرگزاری رویتر گزارش داد که این اقدام با هدف کمک به کشورهای انجام می‌شود که در حوزه انرژی آسیب پذیر هستند. بسنت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد وزارت خزانه داری آمریکا این مجوز عمومی 30 روزه را پس از پایان یافتن معافیت قبلی در روز شنبه صادر کرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کسب 1 امتیاز برای تاتنهام در دیدار امشب در برابر چلسی در لندن میتواند بقای این تیم در لیگ برتر انگلیس را قطعی کند. روبرتو دزربی سرمربی تیم پیش از دومین بازی پایانی فصل اعلام کرد بازیکنانش شایسته ماندن در لیگ برتر هستند. همچنین هری کین بهترین گلزن تاریخ باشگاه تاتنهام در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز اطمینان دارد که این تیم میتواند جایگاه خود در سطح اول فوتبال انگلیس را حفظ کند.
2: I'll be watching. Obviously, it's going to be a nerve-wracking couple games for sure. But they've looked a lot better in the last few games. That's no doubt, and picked up some good results. So yeah, now it's about just doing it in the final 2 games.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا به دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید. همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
2: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 2 برنامه امروز هست. ترافیک هم که شروع شده، از ساعت پیش ترافیک رو داشتیم، ولی خب این ساعت ترافیک بیشتر هم شد. من ساعت گذشته که دوستان عزیز با ما همراه بودن، گفتم خدمتشون که یه نظرسنجی داریم، ببینیم که اگر شما بخواید یک خواننده رو فقط انتخاب کنید و تا ابد تا همیشه فقط همین انتخاب رو داشته باشید و فقط باید از همون خواننده گوش کنید، کدوم خواننده است که انتخاب میکنید؟ و حالا دونه به دونه من پیغام ها رو دارم دریافت میکنم و تبدیل شده به موزیک های درخواستی. در واقع عالیه فرستاده که فرزاد فرزین رو چش بریم یه کار باحال از فرزاد فرزین گوش کنیم. برگردیم، ندا هم میگه که اندی چون آهنگاش آدمو شاد میکنه و کلا اندی یعنی شاد بودن، غم و غصه معنایی نداره. جذاب را گوش کنیم با صدای فرزاد فرزین، تقدیم به علی عزیز.

Point Chahar. Point Chahar. خب واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18 و 20 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه خودتون و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. خب پیغام ها هم که حاکی از اینه که سلیقه ها متفاوت هستن. نیلوفر فرستاده که شاهرخ اون خواننده ای هست که من تا ابد میتونم گوش کنم. محبوبه میگه برای همیشه و تا ابد فقط بانو هایده. و بهناز میگه که استاد قمیشی سمیه حمید هیراد رو برای ما فرستاده و احمد که میگه استاد معین عزیز حتی توی فلش ماشینم فقط یه قسمت و یه پوشه هست، یه فایل هست که فقط از استاد معین دارم. عالی، چشم. دونه به دونه سعی میکنیم که پخش کنیم. محمد میگه شادمهر. حالا از تمام خواننده هایی که شما اسم بردید من سعی میکنم که حداقل امشب بیشتر پخش کنیم و بشنویم. از شاهرخ نازنین کار رو گوش کنیم. من خودم لعبت رو خیلی دوست دارم، البته خیلی از کارهای زنده‌یاد شاهرخ رو دوست دارم و گوش میکنم و فعلا بریم حس کردم رو گوش کنیم، یکی از کارهای باحالشون هست. امیدوارم که شما هم لذت ببرید و حس کنید. و یه موضوعی هست خواستم بگم خدمتون، مربوط میشه به صفحه اینستاگرام AR News فارسی که اگر به دنبال کسب اطلاعات و اخبار موثق هستید در امارات متحده عربی حتما صفحه AR News فارسی یا پیج AR News فارسی رو در صفحه اینستاگرام سرچ کنید، پیداش میکنید به راحتی و فالو کنید و آخرین اخبار موثق رو بدون هیچ گونه نگرانی میتونید دریافت کنید، چون کاملا موثق هستن و با خیالی آسوده هم میتونید به اشتراک بگذارید. تکرار میکنم AR News فارسی پیج اینستاگرام رو فالو کنید. حظ کردم با صدای شاهرخ.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب ساعت 11:25 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. همچنان پیغام های شما رو دریافت میکنیم و سعی میکنم که حالا تمام این موزیک های درخواستی رو برای شما پخش کنم. فعلا طرفداران استاد معین خیلی بیشتر بوده. آقا احمد گل، عبدالله جان معین رو برای ما فرستادن. نیلوفر میگه سیاوش شمس. و حالا باز برای اون دست از عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، پرسیدم اگر یک خواننده رو فقط در پلیلیستتون بتونین داشته باشید، کدوم خواننده رو انتخاب میکنید؟ که پیغام ها رو من اینجا دارم دریافت میکنم، سعی میکنم که دونه به دونه پخش کنم همه اینها رو. و اما چیزی نمونده به آغاز رقابت های جذاب جام جهانی فوتبال ورلد کاپ 2026. شما طرفدار کدوم تیم هستید و فکر کنید کدوم تیم قراره که قهرمان دوره جدید باشه، یعنی دوره‌ای که برای اولین بار هست که با تعداد تیم‌های بیشتری شرکت کننده خواهد بود. سید یاسر فرستاده من طرفدار تیم پرتغال هستم، حتما قهرمان میشه. و من خودم طرفدار فرانسه هستم که حالا 4 سال پیش که به فینال رسید ولی موفق نشد که آرژانتین رو شکست بده. بازی فوق‌العاده جذابی بود البته، حالا علی‌رغم اینکه فرانسه نتونست قهرمان بشه، ولی خیلی حالا فرانسه، آرژانتین، پرتغال، برزیل رو و همچنین اسپانیا رو مدعی قهرمانی میدونن این دوره. باید ببینیم که کدوم تیم قرار که قهرمان بشه. نیمار که دعوت شد به برزیل خیلی خبر خوبی بود برای طرفداران برزیل. و کریستیانو رونالدو هم که اعلام شد که دعوت شده به تیم پرتغال. و از اون ور مسی رو در تیم آرژانتین داریم. خب مسی که با آرژانتین قهرمان شد، فکر کنم طرفداران پرتغال و همچنین طرفداران برزیل بعدشون نمیاد که برزیل با نیمار یا پرتغال با کریستیانو رونالدو قهرمان ورلد کاپ 2026 بشن. نظر شما چیه؟ جاده احساس رو بریم گوش کنیم با صدای اندی، تقدیم به ندا جان. امیدوارم که لذت ببرید و تا پایان برنامه هم ما رو تنها نگذارید.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس های طبیعی طی میلیارد ها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
3: خب نیلوفر سیاوش، شمس یا سیاوش، صحنه خودمون رو انتخاب کرده. جاده عشق تقدیم به شما.

ساعت 8:35 دقیقه است، وقت استودیو رادیو شما. وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا معین عزیز فرستاده که از زنده یاد استاد شجریان، روحشان شاد، یادشان گرامی. و سوال ما هم این بود که کدوم خواننده رو میتونید انتخاب کنید که توی پلیلیستتون بذارید دیگه دست نزنید و همیشه از همون خواننده بشنوید. و از استاد معین زیاد داشتیم، سیاوش قمیشی و همچنین بانو هایده. دارم بیشترین پیغام ها رو من میخونم برای شما. و همچنین از بانو مهستی، از ابی. خوبه، داره باحال میشه. بریم یه کار گوش کنیم با صدای زنده یاد حبیب. اتفاقا من خودم، منو میبره به 20-25 سال قبل، خیلی حبیب گوش میکردم، همچنان هم گوش میکنم. فارا حبیب رو پیشنهاد داده و نظرش روی زنده یاد حبیب هست. یکی از کارهای پرطرفدارش رو گوش کنیم. کبیر باور تقدیم به شما.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: ریتم قلب‌های شما.
2: رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه نزدیک میشیم. در یک غروب بهاری دیگر صدای ما رو از قلب استودیوی رادیو شما از دبی امارات متحده عربی میشنوید و امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه و همسفر باشید. طرفداران استاد معین که خیلی زیاد بودن و بریم یه بار دیگه گوش کنیم یکی دیگه از کارهای معین. بیقرار تقدیم به شما. انرژی بگیریم و برگردیم. حاضرید؟

0: کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
2: 93.4
1: Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شهروندان امارات متحده عربی از طرح ملی و کاملا یکپارچه بیمه درمانی برخوردار می شوند. این طرح دسترسی آسان تمامی شهروندان در سراسر امارات کشور به خدمات پزشکی با کیفیت را تضمین خواهد کرد. این اقدام در راستای چشمانداز ملی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی انجام شده است که سلامت انسان و کیفیت زندگی را در مرکز اولویت‌های توسعه این کشور قرار می‌دهد. این نظام با زیرساخت‌های پیشرفته، پلتفرم‌های دیجیتال به هم پیوسته در حوزه سلامت و سرمایه‌گذاری مستمر در سراسر امارات متحده عربی پشتیبانی خواهد شد. نمایشگاه آرت دوبای 20مین سالگرد برگزاری خود را به پایان رساند. این رویداد که با حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی برگزار شده بود، با استقبال گسترده عمومی و تحسین بین‌الملل همراه بود. در طول 4 روز برگزاری این رویداد، فروش قابل توجهی در بخش‌های مختلف گزارش شده که با حضور موزه‌ها، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌داران برجسته بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی از دبی و سایر نقاط جهان برگزار شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، پلیس سان دیگو اعلام کرده است که پس از وقوع تیراندازی در یک مسجد، 2 نوجوان و 3 مرد از جمله یک نگهبان امنیتی جان خود را از دست دادند. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اعلام کرده است که این حادثه با عنوان انگیزه خصمانه در حال بررسی است. در این زمینه اسکات وال، رئیس پلیس سان دیگو، گفته است که شمار قربانیان می توانست به مراتب بیشتر از این باشد.
2: We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do, run towards gunfire. I could not be more proud, and I tell you what got me, watching the kids come running out, just thankful to be alive.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، باشگاه منچستر سیتی تا کنون واکنشی به گزارش‌های تازه درباره کناره‌گیری احتمالی پپ گواردیولا نشان نداده است. گواردیولا طی 1 دهه حضور این باشگاه را به 17 جام مهم رسانده است که از جمله آنها می‌توان به 6 عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس و 3 قهرمانی جام حذفی اشاره کرد. پاتریک ویرا، هافبک پیشین منچستر سیتی، در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز عملکرد گواردیولا را شگفت‌انگیز توصیف کرده است.
3: At City, I think it's over there with Sir Alex Ferguson as one of the greatest managers in the Premier League, and it will be a massive loss for Manchester City.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا به دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی

اشقیکم یاب بیا مثل مهتاب بیا مثل بارون

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
3: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشبمون و امیدوارم که تا به اینجای کار حسابی بهتون خوش گذشته باشه. ساعت پایانی رو هم با ما همراه باشید. من یه بار دیگه بگم خدمتتون که هفته آینده درسته که تعطیلات طولانی خواهیم داشت و خب برای مراکز دولتی و مدارس و دانشگاه ها که اعلام شد از دوشنبه تا جمعه تعطیل هستن، 25 تا 29 ماه می، که حالا شنبه و یک شنبه این و شنبه و یک شنبه بعدش رو کنار هم بگذاریم یه تعطیلات 19 روزه‌ای میشه و مراکز خصوصی و شرکت‌های خصوصی هم که از 26 ماه می، یعنی سه شنبه تا جمعه تعطیل هستند، ولی از دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب بنده در کنار شما عزیزان خواهم بود و امیدوارم که ما رو تنها نگذارید. در طول تعطیلات موزیک‌های درخواستی داریم و خبرهای امارات متحده عربی و جهان رو هم مرور می‌کنیم در کنار شما عزیزان و همچنین سری به خبرهای ورزشی هم خواهیم زد که دیگه اون موقع خیلی نزدیک‌تر شدیم به رقابت‌های جام جهانی فوتبال ورلد کاپ 2026 که چیزی نمونده به آغازش و 11 ماه جون یعنی ماه آینده آغاز خواهد شد. اگر شما هم درخواست موزیکی دارید لطفاً بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 و بریم یه موزیک گوش کنیم، برگردیم و بریم سراغ چالش موزیکال امشبمون. تب چشمات رو گوش کنیم با صدای سینا شعبانخانی. تقدیم به شما، خوش بگذره. سیمین جان، من متوجه نشدم از مهدی احمدوند کدوم آهنگ رو باید پخش کنیم، اسمش رو متوجه نشدم.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: کار زیبا و خاطر انگیز را گوش کنیم. در این غروب زیبای بهاری، گل هیاهو، فریدون تقدیم شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
2: به به، کار زیبایی رو اتفاق گوش کنیم با صدای علیرضا افتخاری به نام صیاد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: خب سری بزنیم به رقابت‌های ورزشی، مخصوصا رقابت‌های فوتبال که داغ داغ در جریان هست و رقابت‌های اروپایی دیگه روزهای پایانیشون رو سپری می‌کنن و دیگه خیلی از لیگ‌ها که قهرمانشون مشخص شده و مثل قهرمان ایتالیا که اینتر میلان هست، بایر مونیخ از آلمان و حالا از پاریس سن ژرمن هم بگم که یه جورایی میشه گفت بازی پاریس سن ژرمن و آرسنال آخرین بازی مهم میخواهد بود قبل از رقابت‌های جذاب جام جهانی یا ورلد کاپ 2026 که 30 ماه می شما میتونید شاهد رقابت جذاب فینال لیگ قهرمانان اروپا باشید بین پاریس سن ژرمن و آرسنال. تکلیفش که روشن شد 11 ماه جون دیگه رقابت‌های ورلد کاپ 2026 آغاز خواهد شد. بریم

دار باشه و سری هم بزنیم به لیگ برتر انگلستان. جدول لیگ برتر انگلستان، آرسنال فعلا در صدر قرار داره با 82 امتیاز، منچستر سیتی 77 امتیازه هست و یک بازی کمتر داره نسبت به آرسنال که امشب اگر این بازی رو ببره 80 امتیازه میشه و تفاضل گلش نسبتا بهتر میشه از آرسنال اگر امشب بازی رو ببره و همه چی کشته میشه به بازی پایانی که آرسنال فقط برد میخواد یا حتی با یک تساوی هم میتونه. یه مقدار البته کارش سخت میشه ولی با یک پیروزی میتونه فصل رو تموم کنه به سود خودش و بعد از سالیان سال قهرمان لیگ برتر انگلستان لقب بگیره. منچستر یونایتد که در رده سوم قرار گرفته و رقابت رده چهارم و پنجم هم رقابت جذابی هست، یعنی بین استون ویلا و لیورپول که استون ویلا در رده چهارم قرار گرفته و لیورپول هم در رده پنجم. بریم جان جان رو گوش کنیم با صدای آرون افشار رو برگردیم.

0: 94.4.
1: انتظار رو گوش کنیم با صدای منصور. تقدیم به شما

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
0: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
2: خب چالش موزیکال ما یه مقدار دیر آغاز شد، ولی آغاز شد. بریم یه موزیک رو برای شما پخش میکنم در حد چند ثانیه و شما برای ما بفرستید نام کار و نام خواننده رو. حاضرید؟ بریم گوش کنیم. خب ببینیم که جواب درست رو کی میفرسته. یه بار دیگه. فکر میکنم راحت باشه. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 چند دقیقه فرصت دارید قبل از پایان برنامه این پاسخ رو برای ما و این جواب درست رو برای ما بفرستید. دستتو بده من. تقدیم به شما اشکان خطیبی.

0: Wake up, my beauties.
1: 노태 쇼 뭐 하나?
2: ای جانم چه انرژی خوبی.
3: تو خودم طلا هستم
2: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
2: چرا؟
3: رفتم به موام رسیدم.
2: بابا با.
0: چرا گوشی رو بر نمیداری؟
2: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
0: 93.4 ریتم
6: قلب های شما، قلب های شما.
8: بله دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. مثل برق و باد گذشت 19 ماه می و فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. فردا صبح هم برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید. فکر کنم شبنم جان فردا صبح با شما همراه باشن 7 صبح تا 10 صبح و کافه شما هم میزبان شماست با کیان عزیز از 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. بعده ما هم که میشه رأس ساعت 5 بعد از ظهر فردا عصر تا ساعت 8 شب. شبتون مملو از آرامش باشه، پر از ستاره. بنویس با صدای بانو مهستی تقدیم به شما که جواب صحیح چالش موزیکال ما بود. امید، محمد، نگار، سمیه، سامان، همگی درست فرستادید. دمتون گرم. تقدیم به شما. شب خوش.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. Two
0: hits on a road. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت دوبای ورلد اعلام کرد که منطقه آزاد جبل علی یا جفزا در 4 ماه نخست سال 2026 موفق به جذب 854 میلیون درهم سرمایه گذاری شده است که نشان دهنده ادامه استقبال سرمایه گذاران از قطب تجاری و صنعتی دبی است. این سرمایه گذاری ها شامل تعهد شرکت های مستقر در جفزا برای توسعه و گسترش تاسیسات خود در بخش های مانند تولید، لوجستیک، صنایع غذایی، خدمات درمانی، حمل و نقل خودرو و تجهیزات سنگین می شود. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی اعلام کرد که طی یک سال گذشته 51 مورد بازرسی تخصصی از تونل‌های مترو انجام شده است. زیرساخت تونلی متروی دبی تحت عملیات پیشرفته نگهداری و بازسازی قرار می‌گیرد که در راستای تلاش‌های مستمر برای ارتقای ایمنی عملیاتی این شبکه انجام می‌شود. قابل ذکر است که در جریان این بازرسی‌ها 873 مورد عملیات اصلاحی و تعمیراتی شناسایی و رفع شده است. بر اساس این گزارش، تیم‌های تخصصی این سازمان با هدف رفع نواقص عملیاتی، تعویض تجهیزات و انجام بروزرسانی ها به بهبود کارایی زیرساخت تونل متروی دبی کمک می کنند. در بخش خبرهای بین‌الملل، دولت استرالیا در حال پیگیری فوری اطلاعات مربوط به 11 شهروند این کشور است که در زمان توقیف ناوگان گلوبال سمود توسط نیروهای اسرائیلی در این کاروان حضور داشتند. این ناوگان شامل 54 شناور بود که هفته گذشته از ترکیه حرکت کرده و محموله کمک‌های بشردوستانه برای غزه را در منطقه حمل می‌کرد که تحت محاصره دریایی اسرائیل قرار داشت. بر اساس گزارش این ناوگان، نیروهای ارتش اسرائیل روز گذشته 38 کشتی را در آب‌های بین‌المللی محاصره کرده و نزدیک به 320 فعال را بازداشت کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی اسکاتلند فهرست 26 نفره خود را برای حضور در نخستین جام جهانی پس از 28 سال اعلام کرده است. در این فهرست کرگ گوردون دروازه‌بان 43 ساله باشگاه هارت حضور دارد و همچنین فاندلی کرتیس بازیکن نوجوان که نخستین بازی ملی خود را در ماه مارس انجام داده بود در ترکیب نهایی قرار گرفته است. راس استیوارت مهاجم باشگاه ساوثهمپتون نیز پس از 4 سال بار دیگر به تیم ملی اسکاتلند دعوت شده است. استیو کلارک سرمربی تیم اسکاتلند این فهرست را ترکیبی ارزشمند و الهام بخش توصیف کرده است.
2: راس obviously was in my squad a few years ago, showing that he could come up to this level, was good in the squad. He's had a terrible run of injury, and then obviously this season, certainly the latter half of the season from January onwards, he's at a rich vein of form where he's shown that he can score big goals in big games.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا به دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

زوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده نه خود تلویزیون بوده. خلاص واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس منو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول در آوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید تا حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرسی.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرآرا شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شهروندان امارات متحده عربی از طرح ملی و کاملا یکپارچه بیمه درمانی برخوردار می شوند. این طرح دسترسی آسان تمامی شهروندان در سراسر امارات کشور به خدمات پزشکی با کیفیت را تضمین خواهد کرد. این اقدام در راستای چشمانداز ملی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، انجام شده است که سلامت انسان و کیفیت زندگی را در مرکز اولویت‌های توسعه این کشور قرار می‌دهد. این نظام با زیرساخت‌های پیشرفته، پلتفرم‌های دیجیتال به هم پیوسته در حوزه سلامت و سرمایه‌گذاری مستمر در سراسر امارات متحده عربی پشتیبانی خواهد شد. نمایشگاه آرت دوبای 20 سالگرد برگزاری خود را به پایان رساند. این رویداد که با حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی برگزار شده بود، با استقبال گسترده عمومی و تحسین بین‌الملل همراه بود. در طول 4 روز برگزاری این رویداد، فروش قابل توجهی در بخش‌های مختلف گزارش شده که با حضور موزه‌ها، نهادهای فرهنگی و مجموعه داران برجسته بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی از دبی و سایر نقاط جهان برگزار شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، پلیس سان دیگو اعلام کرده است که پس از وقوع تیراندازی در یک مسجد، 2 نوجوان و 3 مرد از جمله یک نگهبان امنیتی جان خود را از دست دادند. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اعلام کرده است که این حادثه با عنوان انگیزه خصمانه در حال بررسی است. در این زمینه اسکات وال، رئیس پلیس سان دیگو، گفته است که شمار قربانیان می توانست به مراتب بیشتر از این باشد.
2: We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do, run towards gunfire. I could not be more proud, and I tell you what got me, watching the kids come running out, just thankful to be alive.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، باشگاه منچستر سیتی تا کنون واکنشی به گزارش‌های تازه درباره کناره‌گیری احتمالی پپ گواردیولا نشان نداده است. گواردیولا طی 1 دهه حضور این باشگاه را به 17 جام مهم رسانده است که از جمله آنها می‌توان به 6 عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس و 3 قهرمانی جام حذفی اشاره کرد. پاتریک ویرا، هافبک پیشین منچستر سیتی، در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز عملکرد گواردیولا را شگفت‌انگیز توصیف کرده است.
3: At City, I think it's over there with Sir Alex Ferguson as one of the greatest manager in the Premier League, and it will be a massive loss for Manchester City.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا به دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: با افتخار حضور در امارات، کوکر شیر آبیه که در وقت شما صرفه‌جویی میکنه. کوکر قابلیت آنی ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae و یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: رادیو شما تنها را

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام خانم جون، بهتون بخیر.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرانس شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چه انرژی رو برنمی داری.
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت دوبای ورلد اعلام کرد که منطقه آزاد جبل علی یا جفزا در 4 ماه نخست سال 2026 موفق به جذب 854 میلیون درهم سرمایه گذاری شده است که نشان دهنده ادامه استقبال سرمایه گذاران از قطب تجاری و صنعتی دبی است. این سرمایه گذاری ها شامل تعهد شرکت های مستقر در جفزا برای توسعه و گسترش تأسیسات خود در بخش های مانند تولید، لوجستیک، صنایع غذایی، خدمات درمانی، حمل و نقل خودرو و تجهیزات سنگین می شود. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی اعلام کرد که طی یک سال گذشته 51 مورد بازرسی تخصصی از تونل‌های مترو انجام شده است. زیرساخت تونلی متروی دبی تحت عملیات پیشرفته نگهداری و بازسازی قرار می‌گیرد که در راستای تلاش‌های مستمر برای ارتقای ایمنی عملیاتی این شبکه انجام می‌شود. قابل ذکر است که در جریان این بازرسی‌ها 873 مورد عملیات اصلاحی و تعمیراتی شناسایی و رفع شده است. بر اساس این گزارش، تیم‌های تخصصی این سازمان با هدف رفع نواقص عملیاتی، تعویض تجهیزات و انجام بروزرسانی‌ها به بهبود کارایی زیرساخت تونل متروی دبی کمک می‌کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، دولت استرالیا در حال پیگیری فوری اطلاعات مربوط به 11 شهروند این کشور است که در زمان توقیف ناوگان گلوبال سمود توسط نیروهای اسرائیلی در این کاروان حضور داشتند. این ناوگان شامل 54 شناور بود که هفته گذشته از ترکیه حرکت کرده و محموله کمک‌های بشردوستانه برای غزه را در منطقه حمل می‌کرد که تحت محاصره دریایی اسرائیل قرار داشت. بر اساس گزارش این ناوگان، نیروهای ارتش اسرائیل روز گذشته 38 کشتی را در آبهای بین‌المللی محاصره کرده و نزدیک به 320 فعال را بازداشت کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی اسکاتلند فهرست 26 نفره خود را برای حضور در نخستین جام جهانی پس از 28 سال اعلام کرده است. در این فهرست کریگ گوردون دروازه‌بان 43 ساله باشگاه هارت حضور دارد و همچنین فاندلی کرتیس بازیکن نوجوان که نخستین بازی ملی خود را در ماه مارس انجام داده بود در ترکیب نهایی قرار گرفته است. راس استیوارت مهاجم باشگاه ساوثهمپتون نیز پس از 4 سال بار دیگر به تیم ملی اسکاتلند دعوت شده است. استیو کلارک سرمربی تیم اسکاتلند این فهرست را ترکیبی ارزشمند و الهام بخش توصیف کرده است.
2: راس obviously was in my squad a few years ago, showing that he could come up to this level, was good in the squad. He's had a terrible run of injury, and then obviously this season, certainly the latter half of the season from January onwards, he's at a rich vein of form where he's shown that he can score big goals in big games.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا به دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من، بمیگم بالات بلنده گل خوشبو

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می‌سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می‌کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده‌اند در اختیارتان قرار می‌دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه‌تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: چه زیبا،
1: رادیو شما ریتم قلب های شما.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تو هر جوری که باشی بدتر از این بشی، قاتل جونم دوست دارم، بشی یک تیر شلیک شده ی داغ بری تو استخونم دوست دارم، بشی درد بی درمون روی قلبم، تو رو دردت به جونم دوست دارم.
1: شما ریتم قهوه شما.

0: آتیش میکشی.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

0: قلب های شما
1: صدات میاد دور، من خنده تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من رو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، و هر میری ای با تلفونت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخر شب بگی همش تقصیر توه، باشه من

من تو رو واسه دلم، واسه هر روز و همیشه خواستم. میدونی اسم تو رو لب من شده قسم.

آخه به عشق تو بازم من به تو زندگی میدم، همه عشقم و من توی گوشه یه چشم تو دیدم. میدونی قلب من تا ابد بدجور پای تو گیره، من با

شکست بزرگ میکنه منو، بیمعنی از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکسه مینویسن، نه من غلط گیرم.